Таң сәһәр, Қуяш көтерілген яңы бір күнде, яңы бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

Хошаллыққа өзіңіз тәбір берің. Нұрғын кішілі хошаллық бір қыл кейпият, адам хошал ішкі елікқанда табиғи халда хошал болуды деп қарайды. Әмілет ондақ болушы натайын, яқшы қызмет орынларды ішлайдыған, есіл өйләді олтырдыған кішілі арасыдымы еніла чырай ежілмайдыға лаба. Көчілада сәрсан, сәргардан боп юріп, қорысқыны тойғызанмайдыға ла арасыдымы еніла чырайдың хошал хорамлық чықып тұрдыған лаба. Шоңа хошаллықның сіз елікқан хошалынарлық ішлабыла мұнасыватлық болушы натайын. Көпінші алада хошаллық өзіңіз чықарған бір қарар қоқшайды. Әгер сіз өзіңізді хошал деп қарасаңыз, ондақта сіз 10 мың юан пулыңызды үтіріп қойсаңыз мұ, сырқы чыққанда машиныңызды башқыла соқып қойсы мұ, сіз яныла амал қылып өзіңізді хошал қылыш қытырышсыз. Әгер сіз өзіңізді хошал әмәс деп қарасаңыз, ондақта сіздің әміліңіз әм машыңыз өссі мұ, балыңыз имталады юзді мұрасы мұ, сіз яныла өзіңізді хошал тұтамайсыз. Нұрғын чағлада хошал болуш болмаслықны іш бәлгілімейді, хәтта оның үшін нәқадар қалтыс қабілетінің мұхажет ең. О, пәкәт сіздің позиция тұтышыңызғы бағылық болуды. Сіз өзіңізді хошал тұтышқы тұрыстыңыз, башқына сізге аваршылық тепіп бәрген, хәтта ачығыңызды кәлтірген білән мұ, сіз яныла өзіңізді хошал деп қарайсыз. Чүнкі сіз барлық кәйпиятыңыздың бірдің-бір егісі. Сіз кәйпиятыңызды қандақ тұтыш тұғырсыда әң ақырқы қарар чықырышы оқуғыға еген.

başqalarını əpo qılın. Başqalarını keçirgeninizdə, bulanın bu işini bilişi natayın, likin əpo qılış özünüzünü ərkin azadı qılıdı. Qılıvatqan nurğun işlerimiz tigi təhdidin etqanda, yanıla özümüz üçün cümlədən başqalarını əpo qılışımı dəl bunun içində. Көңіліңізде бәлкім, әгер мен қарсы тарапны әпо қылмасам, қарсы тарап чоқым маған нисбетен хиджиллік туйғысыды болып, менден әйменіп яшайды деп ойлышыңыз мүмкін. Лекин әмният ондақ емес. Немел деген білән, хиджиллік бір хил интайын осал туйғы. Бәлкім, қарсы тарап бұрылла амал ва баһаны тепіп, өзіні ақлап, кечіріп болған болышы мүмкін. Башқаларны кечіріш, кечірмәслік қарсы тарап үшін бәлкім ончуала мөһим болмаслығы мы мүмкін. Лекин бұл сіз үшін интайын мөһим. Әпо қылышына қалымасылық, сіздің яныла талаш тартыш қылып атқалықыңызны, қалбыңыздығы азапның тегі юқалмығалықыны түшендіріп берді. Бұл қыл әхвал сіздің барған сыр азаплайды. Бұндақ кетей вәрсе, сіз азаплыныш патқықыдың чықалмай, өзіңізді қинап қойысыз. Әпо қылыш болса, ашу азаплық бәтіні өріп әткеніңізге вәкіллік қылады. Сіз шу ішкі пәрва қылмасылықтың талыға вақтыңызда, андын шу иғыр юктің әқиқи халас болып, қайтыдың елгі чықалайсыз. Yazgıcı Kevin Killer mundaq degen, Apo qılış biz başqalarga bergen narsa emas, balki biz özümüzge bergen sovgat. Şuna başqalarni apo qılış əmliyyatta özümüzni azad qılganlıq.

ұсы мәсул болып, неспәтен мұстақыл, әмдә кейін пайда болған юқыр дәрежедегі біліш ықтыдары болып есаплануды. Мұндақ жетқанда, ачығылыныш әқиқатан қалымыздың өтмейді қалы бір еш. Ачығылыңға вақытта біз бәзі ақылан болмыға әркетләді болымыз. Ачығылыныштың сізгі болған тәсірі алды білән нерві еткізгүчі мадысы арқылық әмәлге ашуды. Нерві еткізгүчі мадысы нейронлар арасындағы сигнал жеткізгүч хабарчы болып, ташқи дүниенің тәхтіге ұшырғанда, әр хил нерв жеткізгүч моддалары мұнасып миң районына ғыдығылайды. Оқшаш болмаған миң районындағы ғазапнышқа мәсул нерв хүжәйірлері техимо көп нерв жеткізгүч моддасын хасыл қылып, ғазаплыныш тойғысын кеңайтады. Дәл миңдегі нерв жеткізгүч моддасының қойықлығы сіздің мижазыңыз ва кейфиятыңызға техимо тәсір көрсетеді. Мәсәлән, серотонин төвәлләп терекек, ғазаплындыған қылмышланы келтіріп чықырды. Катехоламин түрдегі хормонлар, мәсілен, адреналинның ролі күчіп, адамны тихымы асан теріп тұрды. Конкрет қылып етқанда, чоң меңінің асты қысымығы жайлашқан төвәнгі дөңчі меңі вә хипофиз, мәркізі нерві білән ішке ажыратмы системесінің тұташтырышқы мәсул болып, худде сәді жинсе біліғы оқшайды. Төвәнгі дөңчі меңі хипофиз бөрек үсті безі оқи, инкасын тезгілләшке қатнышыды, әмдә нұрғын бәдән пағалиетіні таңшайды. Чоң меңіда ғазап пайда болғалығын көргенде, ішке ажыратмы системесі мұ шыныңға әгішіп, сигналыны қобыл қылып, бүтін бәдән әркетіні таңшайдыған көп қыл ғұрымын асылы қылыды. Мойым нұқты жәтін етқанда, ачығылыныш бір қыл кәйпият болу шүпті білән, әр қыл нерві өткізгүші мадылары вә ғұрымынла арқылық чоң меңі халытымызге тәсір көрістеді. Яна ішке ажыратма, әтта бүтін бәдендегі көп қыл әзалағымы тәсір көрістеді. Ачығылынышқы башлағандың кейін, оны алдырап тоқтатқылы болмайды. Алды білән, инсанларының нұрғын есіяті ешчеді, ачығылыныш

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Құрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәбілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәбілік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атуду.
9: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәбіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
10: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш сәбіплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Mevcut болған қалқансыман бәз түгіншісінің көпі ішіні кәлтіріп чықырды. Бір жүмді сөзге иығын чақлығанда, кесел болып қалғалла көпәймеді, тәкшіріп еніқланғалла көпәйді. Біз мұ өз алдыға қалқансыман бәзіні тәкшірішіні тәшәббіс қылмаймыз. Чүнкі, тәтқиқаттадың мәлім бұл ішчі. Тәжірбісі мол қалқансыман бәз мәқсус бөлім докторларымы пәкәт 50% ұлтыра аваз долқынада ұспатланған түгіншіләні байқи алайды екен. Тәхминен 50% бәдән тәкшіріп чыққан мұспәт түгіншіні ұлтыра аваз долқыны ұспатлап берәлмейді. Оныңдың башқа 2 сантиметрдің кішік түгіншіләні тәкшіріш ниспіті наайты төвен болады. Кәспи докторларының саламәтлік тәкшіріші шұндақ болған ерді. Адәттік халық аммысының тоғырлық ниспітіні техімі білгілі болады. Бұ құдды чәк ташлығанға оқшайды. Өзіні тәкшіріш, пәкәт тәшвишленіш вә зөрір болмаған тәкшірішіні көпәйтіді. Йод вә қалқансыман бәз сағламлықы. Нұрғын оқырмәлләнің йодның қалқансыман бәз білән азырақ мұнасибеті барлығыны білдіғалықы ішініміз. Бәдәнде қалқансыман бәз түгіншісі барлықы байқалғанда. Нұрғын кішілә йодлық тұзға күшлік дүшменге дұш келгенде кез қылыды. Әмеліетті дөлітіміз йод кәмчіл болуш әхвалы әң еғір дөлетләнің бірі. Йодлық тұз біз күнділік тұрмышта ехтияжлық болған йодның асаслық келіш мәнбәсі шоңа. Бізнің әр күллік адеттікі емек ішмекіміз йод құбыл қылыш бейхәтерлікінің юқыры чекедін ешіп кетмейді. Оның үстіге. Нөәтті йодның зияды көп құбыл қылынышы білән қалқансыман бәз түгіншісі өз бәдән иммунитетлық қалқансыман бәз яллопы яны. TPO антителасының мұспәт болушы қатарлықлада еніқ сәбәп нәтиже мұнасибеті барлығыны ұспатлайдыған толық дәлел ұспат жоқ. Әксіше, йод кәмлікнің зиіні наайты еніқ болып, бұл зиялла қалқансыман бәз ажызлаш. Ерлік қалқансыман бәз шықы. Амылдарлық мәзгілідеке кәмлікнің хамілінің нерві системісінің етілішіге көрістідіған тәсірі қатарлықланы өз ішіге алуды. Шуңа мұтләқ көп сандыке қалқансыман бәз кеселдеке бимарлары мәселен қалқансыман бәз түгіншісі. Ашимото қалқансыман бәз яллығы йодсіз емек ішмекні чәклімісі мұ? Йодсіз тұзны ішләтмісі мұ болуды? Пәкәт йодның құбыл қылынышыны нормал, тәңпон қысылы болуды. Лекін аз сандыке әхвалла мәселен виравыз қалқансыман бәз күші ішіні дор білән давалашының дәсләпкі мәзгілі. Йод білән давалаңған бимарла қатарлықла бұның сұртыда. 5. Дәм иліш, ченіқиш вә қалқансыман бәз. Көп қыл қалқансыман бәз кеселдіклері, мәселен, виравыз қалқансыман бәз күчі іш кеселі. Ашимото қалқансыман бәз яллуғы қатарлықланың әммісі ирсиетлік асан юқымлындыған асастыки өз бәдән иммунитетлік кеселдіклердір. Сезімчаллық халытыда, мәселен, түнеш. Қызмет жиддилики. Бәхтсіз тұрмыш кәчірмеші қатарлықла организмның иммунитет тәңшәш ықтыдарығы тәсір көрсетіп. Яллуғлыныш реакциясыны ілгірі сүріп, әр қыл яллуғлыныш факторларыны пайда қылып. Юқырқы кеселдіклерінің пайда болушыны иғырлаштырып етуді, әтта кәлтіріп чықырды. Мәселен, тәтқиқатлада көрістілішчі, көп сандыки гравыз қалқансыман бәз күчі еш кесілі бимарлары еніқ диагноз қойылыштың бұрынқы бір ел ішіде. Адетте иғыр сезімчаллық вәқәсіні баштың кәчірген. Әмма қануниетлік, муапық әркет яллық асасы сызықының сәвиесіні төвәлі тұды. Оныңға бір қадар төвән болған яллық фактори вә CRP қойықлығы қошылып келеді. Шуңа, қануниетлік әркет юқырқы қалқансыман бәз кеселдіклерінің алдыны еліш вә оны яқшылашқы пайдылық. Оныңдың башқа қануниетлік әркет яна семізлікнің юз берішіні азайтышқы пайдылық. Кейінкісі яна қалқансыман бәз түгіншісінің хәтерлік амылларының бірі. Шуңа, қануниетлік әркет қалқансыман бәз түгіншісінің пайда болушыны азайтышы мүмкін. Оныңдың башқа, қалқансыман бәз ықтыдары бинормал болған бимарлада адетте сүнек маддысы бинормал болуды. Қануниетлік иғырлық көтіріш әркіте сүнек мұқтарының еқіп кетішіні азайтып, сүнекнің сағламлықыға ярдам берді.
Әлбәттә, қалқансыман бәз қызметі күчейіп кеткен бемарла қалқансыман бәз ықтыдары әсліге келіштін бұрын, яны давалашның дәсләпкі мәзгілі дә кәскін әркәт қылышны тәвсия қылмайды. Чүнкі ұчалда симпатик нервінің керіліш күчі юқыр болып, организм юқыры метаболизм халыты де тұрғашқа. Жидди әрекет, юрек вә өпкінің юкіні иғырлаштыру етуду. Шуңа муапық дәм иліш вақты. Етерлік құлаш, қануниетлік әрекет қалқансыман бәзінің сағламлықығы пайдылық. Юқықыланы ұмымлаштырғанда қалқансыман бәз беймарлары мұнасыветлік алайды давалаштың башқа. Нормал кішілі топы білән оқшаш болмайды. Сағлам тәңпін ғызалыныш, қануниетлік, муапық ченіқіш. Муапық дәмеліш вә кәйпиятны құшал сақлашла қалқансыман бәзінің сағламлықыны қоғдаштығы әқиқи әңгіштәр есаплынуды.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз түнігінгі радио жорыны программымызда Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымны аңлатқан тұқ. Баған сірей Айгүл оның қошалықы, тұрмышының мән асық айынып келіп ататты. О, өзінің Айгүлге бүтін хүжуді білән мәптім боп қағалықын ес қалды. Әмі Айгүл бұныңдың бейхәвер еді. О, көңі дегені Айгүлге әйтіш үшін пұрсат іздеп жүрген күлләді, дадысының бұл аны балығы болған сұғық мұамілісі оның көңіні

Agar mashina kelmay qolsa, aytib ketamsiz, dedim to'liqlab. Qaytmasam opam ansirab qoladi, dedi u mo'ng'liq bir beqishda. Iliq kitob. Qaytingizni ko'rdim. Bugun qanchalik qo'shib ketganligimni bilmaysiz, jinim. U yana bir qaytim viladi qizardi. Qaytingizni ko'rib, dastlab chaqchaq qilib atganmidi deb o'yladim. Lekin ilgir har qaytim ko'rishgan vaqtimizdagi menga qarashlaringizni o'ylab, undan buning rostligiga ishondim. Dedi Oygul astaydilik bilan. Muhabbat uchun chaqchaq qilishga qandaqmi yetmay. Sizga kuyib rostli cho'qqa aylangandim. Menga ko'ngil berganingizga rahmat. Men bu muhabbatni cho'qim qadrlayman. Buning ishiniman. Biz bir pas jimjit turib qilishdik. Hozir uning bilan xo'shlashganligini o'ylab, ich-ichimdan titib bo'lib ketib atdi. Ko'nglimda pikib qo'ygan talay so'zlarni aytishga aldiraytdim yo'q, eg'izdan chiqarishga betinolmaydim. Sizning kildiganligingizni o'ylab baxmabdim, dedim oxiri juratga kelib. Hayron qoldiganligingizni bilatdim, dedi u kulib. Opamni bek tasdi ma'qul keltirdim. U meni yolg'iz bir tarafdagi faqat mong'izmaydi. Bilamsiz, siz meni qorong'ulikdan qutqizdingiz. Endi men quyosh nuri ostida yashaydigan bo'ldim. Nemish qondaqtaysiz? Men rad qilishingizdan qo'rqib, dakkuduk ichida yurgandim. Bu men uchun qorong'ulik bo'lmay nima? Oygul gapirimni anglab, belaxlab kulib ketdi. Bu gaplarni kitobni yig'ib o'qishmoqchimisiz? Dedi u chaqchaq qilib. Yo'q, yurgim shundoq dedi. Dedim samimiylik bilan. Men bu muhabbatingizga javob berishga aldirib, shuncha yiroqdan qar kechib keldim. Bu qar bizning muhabbatimizning guvohchisi. Endi qar mening nazarimda mangulik xosiyatlik narsaga aylandi. Dedim hayajon bilan. Lekin u bahor kelgan bilan erib ketadi. Dedi Oygul menga sinoq tariqasini qarab. U tabiatga hodisa. Mening qalbimdagi qar mangu oqbeti saqlandi. O'zimning qandahlachi bundoq ko'p so'zlab ketganligimni sezmay qoldim. Buning hammasi kitobni ko'p o'qiganligimning xosiyati edi. Bo'lmasa, to'rt yig'iz gapni qamlashtirib deyamaydim. Taza ichilib so'zlab o'tganimda qirish qandak mashina kelib qoldi. Uning sug'uqda qizirib ketgan qo'llarini qisib turib, xo'shlashishni o'yladim. Biroq jur'at qilolmadim. Yilmi ko'nglimdagi nurg'un gaplarning davog'inimni o'zimi men uchun cho'ng ish edi. Xo'shamisa, dedim u mashinaga chiqib o'tganda oqsidan talmirib. Oygul burilib menga qaradi va qo'lini ko'tarib xo'shlash ishorasini qildi. Uning og'zida xo'sh demasligi balkim oilishqa qiyamasligining ifodasidir. Mashina qo'zg'algandan keyin uning menga qo'l ishorasi qilgan oshu holati bir pachcha o't bo'lib ko'z qarchig'imda qaytib qolgan edi. Uning ketib o'tganiga chidamay, issiq bir tomchi yosh mag'zimni bo'ylab asta sirg'ib tushishga boshladi. Kechki quyosh xuddi uchaydab qolgan yog'siz chiroqdek suz chilmayg'inicha Oygul mong'on tarafdagi tog' bag'riga kirib ketib otatdi. Bu hol menga go'yo umi Oygulga agish menayotgandek tuyg'u berdi. Shundan keyin oilamizda alohida bir ahvolmi bo'lmadi. Opam Oygulni o'zi yolg'iz aldirashda kelib ketgani to'g'risida ortiqcha o'ylabmi o'ltirmadi. U ikkimizning o'tirsatgi muhabbat ishidan faqat xabarsiz edi. Ammo shu kundan boshlab mening turmushimda zo'r o'zgarish bo'ldi. Ilgari uydan chiqmay mushukdek tugilib yotadigan odam, har kuni sahar turib uyimizning oldida cho'ng yo'lga bog'ichi bo'lgan orliqdagi qorlarni tozalayman. Hatto keyingi necha kun ichida cho'ng yo'lning qorlarini xeyli bir yalagicha tozalab etdim. Shu arada bir mashinaning ovozini anglab qolsam-la intizorlik bilan yo'l qaraydim. Ko'zlarimga xuddi Oygul u mashinadan tushib kelgandek ko'rinib ketdi. Ondan kunda necha vaqt hili qatni yenish-yenishlab o'qish mening odatimga aylanib qolgan edi. Oxiri o'yilda men qig'idak ishim qolmadi. Lekin shundoqdimi uyga kirgim kelmaydi. Qishning sovuqiga amra xo'p qolgan edim. Har qaytim sovuq havoni hidlig'inimda Oygulning xushbo'y tiniqlari esimga keladida cheksiz hayajon va huzur qaynimi g'arq bo'ladi. Voy jinim balam, nima bo'ldi senga? Nimandaq taladan kirmaysan? Soq o'tib qolmasin yana. Darhol issiq choy ichib olg'in. Bu opamning har kuni meni chaqirdigan so'zlari edi.
Бірақ мен оныңғы қарап күліп қойып, бешімді чай қайтты. Әнсірмен апа, ешінің болмайды. Талады бірдәм тұрайчу. Әста, мау балығы нем болғанды әмді? Чинтәкді мұнеме? Маңа растылы чинтәк кәнеді. Бұ чин мұхаббәт чин, ай күннің чин еді. Худди сәуда иладек, о елгір кәгенді маңған тұрған елядін, оның сымасыны, хұш едіні іздәйтті. Әшпәшті күйтчә ардын бірай өтіп кетті. Даладығы қарламу ерішкі башылды. Пәкәт, о бұ елядігі қалды қарла, тәбиетін айырлышқа көзі қимығандай, оныңғы хұш таватқандай тойлатты. Мән, баһарны яқшы көзәмі қарның еріп кетішіні қалымайтты. Оныңға бізнің гүзәл мұхаббәт екайымыз езілған еді. Шуғынысы, тәбиет қануни деген бізнің амалымыз жоқ. Пәсілі, өз қарәлі вә өз әрке білін вәзіпісіне ада қылып келі берді. Мән ені мұхаббәт әлтісінің келешіні бұндақ сақлап тұрсам болмайды ғалықын езгіп қалдым. Айгүл, қышының соғы қармай, жауап қатыны еліп келді. Әмді мән ені немін сақлаймын. Кітаплады езілған өз ашқының весалығы еліш үшін тағы даваларын ашқан жегетләмі маңы оқшаш адам қо. Бәлкім ғазыр Айгүлмі құды маңы оқшашла сақлаватқан болышы мүмкін. Мән немешқа 50 километр еліні бесіп, оның алдығы барамаймын. Шуғы елділен тақтым тақ болды. Ешінімге қармай, езі мәркізге беріш қарарық келді. Апа, мән базағы беріп келей. Дедім бір күні оның алдыға кірім. Тек қайыз күнді беріп кәмі домы балам. Деді апам, сәл хайран болып. Әсілді, бізнің езімізді әр чаршан бүкіні болыдыған бір база ба еді. Мәхәледен 2 километр мақсақла бараттық. Бұл базар тәрәп-тәрәптен келген тижаратчы вә диқанлардан қайнап кетәді. Кереклік нәсілі мүші базарлы болғашқа, яны келіп, езі мәркіздікі әр екшен болдыған базарның арлығы керақ болғашқа, алайды бір іш болмысы бамайттық. Яқ, апа, дедім оныңға түшендіріп. Мән езі мәркізге бамақчы. Ойай бағдек немешің ба балам? Бір достымды іздеймін. О, кім о? Дәппәсімі білмейсіз. Шу ұзақ болды көрішмегілі. Оны сеғініп қалды. Бопты, беріп кеп алам. Деді апам бірден ойланғаннан кейін. Екінің яғы мәнді болып атқан өзгерістеріне оң ес қылған болсы керек. Мен шу хаман орнымдан тұрып сыртқа маңдым. Азылмағам сен балам? Деді апам ең хайран болып. Шында қапа, башқыш ба ма? Яқ, лекен дадаңды сормыдың ғой. Болдыла, дадамға сіздеп қойыңа. Мен кепімді түгетіпла ішіктен шықтым. Дадамды яқшы көрмен. Бірақ оның чүсіме жәзі неміш кікен маңы таза яқмайды. Шуға көпінші аллада бір іш болса апамға деймен. Апамды сораймен. Бұ менің адытым еді. Дадамы бұндақ ішлағы алы қачан көніп қаған еді. Омы маңы дайдыған башқы жәрек кепі болса апамға ейтіп көлді. Тәлиімге чон елғы чықып ұзақ сақламайла кіра машинасы кәлді. Бұ еш маңы сәпірімнің оңышлық болыштың бешарат бәгенде сүйініп кеттім. Далыла текчі тақыр босым, лекен үшінші ай кіріп қағашқа дересін ұрылған шамалда бахардың еді па еді. Нәм құш бірақ пат арды етіп келіған бахардың бешарат беріп тұратты. Қарла алы қачан еріп, елла құрып кеткешке түз елда машина ұшқанда кетіп ататты. Шоғынысы маңы бойыл толым ұзырап кеткендек, машинның чақымы бір ізіліп екірап атқандек тойдық кетті.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық радиостанциясының радио жонлы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жонлы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Маңа әбәткен хитіңіз сізнің ақиқи әхвалыңыздың ашқарлап қойды. Бұл хитіңіз менің сізгі болған муабітімгі қары сүргегендек болып, әр қандақ ішіңізді мәбәкірәк ділімні ағыратты. Бұны сіз ес қымығандек тұрысыз. Әгер бұл күндашлықның ақы өте дейілдіған болса, бұл мұ рас, әмі бұл күндашлық толымы күлкілік, әм толымы қопал. Сіздің хитіңіз келіштен елгіре бір іштің көңілім ерін болып отыраттым. Түшті еніңізгі беріп, түшлік тамақны білі емекте. Нәчі вақыттың бері қаламғы кірбеліп чықмай ватқан бәзі ішланы сізгі сөзләп беріп, өзімні шу ішлады нер қамақчы болып тұраттым. Сіз білән тон үштін үлгіре, онда қышланы пісентімге еліп қоймайттым. Оның үстіге, деді Маргарет сөзіні давам қылып. Мен пақат сіздің алдыңыздың ечіліп үйір әлеймен. Қандақлы кепін бос дей әлеймен. Маңы оқшаш қызланың әтрапыдың кетмейдіған бәзі адамлә, о қызланың ішілеріне епідің еңнісігі сорап тұру алыды. О қызланың мәқсәсіз қып қойған бәзі ішілердің мәні үздіс керек. Біздің әлбәт көп достымыз йоқ. Өзінің мәнпәтінің ойлайдыған бәзі ашынылырмыз лапа. Ола қағазның орынды ішілтіватқан пұлларыны біз үшін ішілеткенде кепләні қылышыды. Онда қамәз, сақты шөкірет прәсіклері үшін ішілтіді. Bu адамла көңілі чықып башлағанда біз чоқым қошал тұрышымыз. Кечілік тамақ егерлерді жүшқын, тетек ол тұрышымыз. Ола бір әр нәрсін гумалынып қалғаларда біз мүшінді қалаты болышымыз керек. Біздік адамлады виждан деген нәс болмаслық шарт. Болмысы біз мәсқірге, тіл аханетлерге, чөкірішлеге ұшырайымыз. Біз азыр өзімізге өзіміз екеміз. Адам қатардың чықып кетіп, жансыз бір нәсіге айынып қалдық. Олағы yüz абырой лазым болғанды бірінші рәтті тұрымыз. Өрмет лазым болғанда арқы рәтті түшіп қалымыз. Біздің бәз достырымыз ба? Оламу, пиродинес қоқшаш досла. Бұрын біз қылыватқан ішіні қаған. Пұлыны чоң-чоң қажылап өгенген. Әмі хазір ола қиырып, онда қылалмайдыған болып қалды. Онда қылышқыму әм ел йоқ. Ақырғы келіп, бізгі дос тамақты білі болдыған әмра болып қалды. Оланың достықы әмміні тән көрдіған дәрежігі беріп қалды. Лекен, әммені беріп етедіған яқшылық бізді йоқ. Ола бізгі дайым дегідек пұл тепішінің елдерін өгітіп тұрды. Оның бәділіге, ола біздің көні киімлерімізге, асмай ташлап қойған зыбу зіннәтлерімізге ерішіп алса, ложиді біз білән білі ұлтырып ойын көріп алса, пәйтолырмызды ұлтырып алса болды. Біздің ашынларымыз оның нәчі болып кәсімі ола білән мұтлақ кәрі йоқ. Шоңы ола бізге бір күн бұрын кәген гүлләні, кәшмір яғлықларымызды ұқтиярши еліп кетей беруді. Біздің терікчілық мәнпәт көрген болса алемчі рәхмет етіп кетеді. Шындақымызы оның нәрсілігі дауымдық ершіп тұрамайды да. Аш күні сіз ма ба? Проденісіне Герцогдың 6000 франик еліп келешке әвәсім, пұлыны еліп келіп 500 франикні қарызге беріп тұруың деп еліп кетті. Бұл пұлыны ол маңа мәңгі қайтырып әмейді. Бәрсі му, көріпкідің чыққан печет шіләпі әмәз, көн шіләпілердің бірні беріп қойды. Бізнің, менің десем о болуды. Бәқтім ба десем, орын йоқыры бір әр білін тұнышқан болсам, шу менің бәқтім болуды. Маңы оқшаш, ғам қайғудың баш көтірмейдіған, кеч күндіз ағыр қазабыды қиынылып яшайдыған, қаждәлей аялланың бірдің бір бәқті шу. Мән о адамланың ішіден іздейдіғыным, менің қандақ яшаватқынымны бәк сүріштіріп кетмейдіған, әм, әвәске бәк беріліп кетмейдіған адамлар. Мән ондақ адамнымы тапқан, о, қері Герцог еді. Lekin еш чоң болғашқа мені қоғдиямайды, әм маңа тәсәлліму беремейді. Бұптыла, тұрмышымны яқшы қамдап тұрса, башқысы мәйлі әмәс мұ, дәп мұ ойлодым. Lekin оның білелі іш бітмейді кән, қанда қылышым керек? Бұмы маңа бір бесім болып келіп ататты, әм шүнчілік ішім сықылатты. Адам бәрі бір күлләді өлідіған болған декен, дәрияғы сәкіріп өлсі мұ, от түкіп өлсі мұ, оқшаш әмәс мұ. Дәл шында қиялай ішеді жүріватқан чығымда сізгі ұшырап қалдым. Сіз яш, жүшқын, қызғын жегеткенсіз. Менің тешім пал-пал, ішім ғалғал жүрдіған тұрмышқа таза лайық келдіған, әм арзу қылғандек бал ішкәлігіңізді көріп, ішімдің қошал болдым. Менің сіздің вүжудыңыздың яқшы көргінім, азырқи сіз әмәс, кәлгісіді өзгірдіған башқы бір сіз едіңіз. Лекен, сіз кәлгісі ондақ адам бұл ішті маңа маскенмейді деп рәт қылдыңыз. Шынодан қарағанда, сіз мұ ішіні бүткізіп болып, пұлыны төлеп кетедіған аш адамлардың кәнсіз. Маргарет ішедегі ұзынғы созылған гәптеріні сөзләп болып, чарчыды болғай, Сафаның үйеленшікеге бешіні құйып отырып кетті. Арлап қыстап келген гетерлеріні бесі өліш үшін, қол яғылықы білен ағызыны чың бесі валатты. Арлап көзлеріні еті валатты. «Мені кәчірін, мені кәчірін», дедім мән пичырлап дегідік. «Мәне мені түшендім. Ишчыңызге гәптерің

өзінің ұсымығы оқшапырақ кетедіған бір гүлге қарап, бір саатшы олтырып кетәдді. Аш күлләді о, Манон Леске деген китапны оқыдыған болу алды. Бір нәтші кеттім, оның бәтінің чәтлергі бір немелән езіп атқалықыны көріп қалдым. Оның үстіге дайым дегідек маңа, аял кіші бірсігі муабетіні бәргенде, әргіз Манонға оқшаш іш қылмасылығы керек деп тұратты. Герит Согдын оныңға іш күш парчы хәт келді. Маргарет ечіп оқып ма бақмай, маңы бәрді. Бәзі хәтлерінің ішідегі гәплерден тәсірлініп, жығылап кеткен чағларым мы болды. Герит Сог әсілді Маргаретқа бердіған пұлны тоқтытып әссәм, бір мәзгілден кейін чоқым енімға қайтып келеді о, деп ойлап декен. Кейін бұл чарысының қылчы үнімі болмағалығыны көріп чедім айқапты. Ақыр оныңға хәт езіп, өткен қитымқығы оқшаш, өзінің бұл ерге келешіге қошылдығалы болса, әр қандақ шәрттегі мақұл дайдығалықыны бүлдірді. Мән, ялбұрышла, өтінішла қайты-қайты тәкірарланған бұл қатләні көріп болып, жүрдіп ететтім. Қатләді немілерді елгенлікедімі Маргаретқа демейттім. О, бұвайны беріп, йоқлап қойуың деген гәпнімі қылмайттым. Герче мән бұл бейчары бұвайның Маргаретсіз тартып атқан азаптырғы ішім ағырып тұрвасы мұ, лекен Маргаретқа о, бейчары бұвайға бұрынқығы оқшаш муамалы қып қойуың деген гәпні дей алмайттым. Бұндақ десем, оның мені бұ өйләнің ижары пұлыны ені ашу Герет Сог үстігі асуын дәватқан оқшайды о, деп ойлап келіштін қорып қаттым. Шоңа оның маңы болған мұхабеті маңы қанда қақуат еліп келсін, мән оның тұрмышығы мәсул бұл үшім керек еді. Мән үшчін оның мені мұ бұ мәсулетін өзіні қачырватыды о, деп келіштін артық қорқынышлық іш жоқ еді. Герет Сог Маргареттен жауап ала алмай, ақыр хат езіштін тоқтап қалды. Маргарет ішкіміз давамлық білі яшап юрей вердуқ. Кейін қанда қылышымызны мұтлақ ойлымыдық. Біздің еңі тұрмышымызды болып өткен ішланың әмісіні сөзләп түгітіш асан әміз. Бұл қыл тұрмыш бізгі құдды ұшақ балыларының ойынадәк бөлекчілі қызықарлық тойылып кетіп ататты. Лекен аңлап ұлтырып атқан адамлар үшін еғызғы алғычылығы жоқ әдетке ішла еді. Сіз бір аял кішіні яқшы көрішінің қандақ болыдығалықыны. Күндізі алдыраш өтіп кәшік болғандала ермішіп-чірмішіп бір-бірісіден айырылалмай өтіғалықын обдан білесіз. Бір-бірсіге ішініш, әмідің ортақ бәріліш үстігі құрылған қызғын мұхабетінің адамгі өтмішті әмі ішлан ұнтылдырдығалықыны мұ яқшы түшінісіз. Дүнияда өзіңіз яқшы көрген аялдың башқа әмі нәрсі көзіңізге артықчы нәрсіләді көріндеке. Мән бұрын тұнышқан аялларға қып кеткелерімін ойлысам пұшайман қылымын. Ол жағлада мән дүнияда олардың башқа аяллар жоқ деп ойлап кетіп кеткенмін. Қазір мән ештімені ойламаймын. Ештімені әсілмеймін. Қалламда бірлі қиял бар. О босы мо, муабетімге тәсір көрістедіған әр қандақ нәрсіні қобыл қымасылық. Мән, әр күні гүзел мәхбубәмнің өжудедін, еңідін еңі жәліпкарлықны. Елгірі, пәкәтлі ес қып бақмаған, татлық сезімлан ес қылып ататтым. Кәшті әшкіміз, үйіміз көрініп тұрдыған кішкірек бір дәрәқлікті, кечедеке түрлік авазлағы құлақ селіп, пат арды үйімізге кіріп таңат күчә, құчақлышып, ятыдығалықымызны ойлап отыраттық. Бәз күлләре күндізділі өйгі аптап түшіп қалмасылығы үшін пәрділәні мәккем епіп етіп, карватқы чықып етіп алаттық. Сыртке әмі нәрсілі әркеттін тоқтап қалғандак, ештімені тұймай етіп кетәттіқ. Пәкәт, нанынела ішкімізді ішіп кіршкі оқуқлық еді. Омы пәкәт бізгі тамаққа кіріп берішкі тоғыр кәлгенділі кірәләйді. Тамақымызны карваттың үстіде ейттіқ. Тамақ еуетіп мі күлешеттіқ. Бір-бірсімізді ғыдықлышып ойнайттіқ. Тамағымызды еп болып, яны бірдәм етіп алаттық. Ішкіміз дәрияның тегеге түшіп паалиет еліп бардыған. Нәпәс елішқы тоғыр келгенділа, судың бешіне чықырдыған, қайсар су асты матросларға оқшаш, муаббәт дәриясының әң тегеге чөкіп ойнайттық. Лекен, Маргарет бәзді бәк мұғамкен болып қалатты. Бірнәш қетім жығылап мекетті. Бұл ішкі мән әйран келіп, оныңды немі үшін тұйықсыз бұндақ болып қалғалықыны сорыдым. Біздің мұхаббетіміз адетке мұхаббет емес сүйімлік арминт, деді о, бұл суалымға жауап беріп. Сіз мені пәкәтлі елдің чықып бақмыған қызыны яқшы көргендік яқшы көріп атысыз. Лекен, мән сіздің бір күлләді мені яқшы көргініңізгі пұшайман еп, менің өтмішімді жинаяттап біліп қылышыңыздың. Мені қайт қылмасылыққа дәвәт қылып кетіп атқан көні кәсіпімді яны қолғы елішкі мәжбұрлап қойшыңыздың қорқуаты мән. Ойлап беқын, еңі чі тұрмышының ләззетіні еңілі тетішкі башылғанда көні тұрмышымға қайтып кәсім өліп кетмемді мән. Армент, мәндің мәңгі айрылып кетмесіздің сөз берін. Сізіне ташлап кетмейді қалғымға қасам ішіп берей. О, бұл кепімні аңлап, маңы зән селіп қарап кетті. Қасымымның рас як ялған ішкерлікені көздірімдің білмекті болып атқандак, көздірімдің көздіріне бір хазағычы үзмеді. Андын қойнымға өзіні етіп, бешіні мәйдемге чың чаплап бірдем тұрып алды. Менің сізді қанчылық яқшы көрдіғалықымды

Төвенде өйсет олғанда қабарландырып тұзымнатқаннан немі пайдысы бар темісідікі дилу мисалыны аңлатымыз. Шауминг балысының мәктәпті оқыш мәсілсіні әл қылыш үшін Шаулиның мәктәп районыдікі бір үріш өйіне сетіп алды. Чіки тарап өйсеті сетивіліш тоқтамы имзалады. Өйсетивіліш пұлынымы толық тапшырды. Хәмді жүмә күні көшмәс мүлікні тұзымлаш мәркізіге білі беріп, мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейті бейджірішке пүтішді. Чаршамбы күні кәште Шаули Шауминға телефон беріп, өзінің тұйықсыз кесілі қозғылып, операция қылдырышқа тоғыр келгелігіні. Кесілі сақайғандың кейін андын білі беріп, мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні бейджірішіні әйтті. Іштен кейін Шауминг тәхлил қылып, мәктәп районыдегі өй найты қыз деп қарап, Шаулиның ялғандын кесел болып еліп, өйіне техімі юқыр баха қойған башқы хейридарға сетіветішідің күмән қылды. Ондақта Шауминг қандақ ұсыл қолынып, өзінің хоқуқ мәнпәтіні қоғдысы болуды. Келгісі де нәрсі хоқуқыға ерішішіні қапалатландырыш үшін алақыдар өй сетівеліш, сетіш келішімі, яки башқа көшмес мүлік нәрсі хоқуқы келішімі түзіште тізімліғі чей аппаратқа пүтішкіні бойынша хабарландырып тізімлетішіні илтимас қылсы болуды. Хабарландырып тізімлатқандан кейін көшмес мүлік хабарландырып тізімлатқан хоқуқтарының мақұлықыдан өтмей тұрып, бір тарап қылынған болса, нәрсі хоқуқы күшке ие болмайды. Хабарландырып тізімлатылғандан кейін әқтарлық жоғалған, яки көшмес мүлікні тізімлашқа болудыған күндің башлап, 90 күн ішінде тізімлетіш илтимас қылынмаған болса, хабарландырып тізімлетіш күштен қалады. Шауминның көшмес мүлікні тізімлаш мәркізіге өйіне хабарландырып тізімлетішіне илтимас қылышы, Шаулиның мәктеп районыдегі бұл бір үріш өйіне башқаларға сетіп беріші, әмді намыны үйеткәш рәсмейті бейджірішінің алдыны алыды. Күнделік тұрмышта бір өйіне ішкі қытым сетіш әхвали даим жүз беріп тұрды. Сатқычы тарап сеті алғычы көп тарап білән өй сеті біліш, сетіш тоқтамы имзалап, әң ақырда юқыр баха қойғычы білән мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейті бейджіруді. Бұл қыл қылмыш башқа сеті алғычыларының ұқық мәнпәттіге зиян еткізді. Бұл хақта әқталап қанун дәстурының 211-ші маддасында өй қатарлық көшмес мүлікні хабарландырып тізімлетішқа болыдығалықы белгіленген. Бұл арқылық сетуалғычыларының күтілмә оқуқ мәнпәтіні қоғдығылы болуды. Бұл мададығы белгілімеге асасен хабарландырып тізімлетіш рәсмейтіні бейджіргенден кейін тізімлаш оқуқтарының мақұлықыдың өтмей тұрып, башқалар бұл өйінің мүлік егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетішіні илтимас қылсы болмайды. Бұл бір үріш өйге рәні қойышқымы болмайды. Хақталап қанун дәстурыда хабарландырып тізімлетішіні бәлгіләштікі мәқсәт, оқуқтарының кәлгісіде көшмес мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні оңышлық бейджіріп, өй қатарлық көшмес мүлікнің игідарлық оқуқыға ерішіні қапалатландырыштен ибарат. Өй егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетіштің бұрын, сетіп алғычы хабарландырып тізімлетіш арқылық сатқычының өй егісінің намыны башқаларға үйеткәп берішіні чәкләп, өзінің кәлгісі де өйінің игідарлық хоқуқыға ерішіні қапалатландырсы болуды. Бұл мисалда Шауминг білән Шаули техи бұл бір үріш өйінің егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетіш рәсмейтіні бейджірмеген. Шаули яныла өйінің игідарлық хоқуқыға ие кіші болып, өйіне башқаларға сетіп бәрсе, әмді мүлік егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетіш рәсмейтіні бейджірсі болуды. Әгер бұл мәктеп районындағы өйінің егісінің ісмі башқа адамге үйеткәп берілсе, Шауминг өйінің игідарлық хоқуқыға ерішелмейді. Шаули пәкәт өй сетівіліш хоқуқыға ерішелмейді. Шаули пәкәт өй сетівіліш тоқтамыдегі тәләпкі асасен, тоқтамға қылаплық қылыш жауапкарлықыны үстіге алуды. Бұл қыл әхвалының жүз берішінің алдыны еліш үшін, Шауминг Шаулидің көшмес мүлікні тізімлаш мәркізіге білі беріп, хабарландырып тізімлетішіні тәләп қылсы болуды. Шаули сақиып доқтырхандан шыққандан кейін, андын мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні бейджірсі болуды. Диққат қылышқа тегіштікі шоги, хабарландырып тізімлетішінің сеті алғычы тарапны қоғдаш сүрікі бар. Шауминг хабарландырып тізімлатқандан кейін рәсми көшмес мүлікні тізімлаш рәсмейтіні бейджіргелі болыдыған күндің башлап 90 күн ішінде тізімлашны илтимас қылышы керек. 90 күнден кейін әгер Шауминг яныла мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні бейджірішіне илтимас қылмаса, ондақта хабарландырып тізімлетіш күштіден қалады.

Әсемлік алғучылар программымыздың дамлаштыру атымыз. Юқырды біз әгізел тәвсиелерімізді отырғы қойдық. Мабәт күйләдің гүзел нақшыларын ғызырландық. Программымыздың әмдікі дәмлерді алғучы достларға атчықланмаслық тоғырсыдық тәвсиені отырып қоймақчымыз. Әргіз атчықланма. Чүнке атчықланмайдыған ешімізге еттіқ. Таңлық риясетчіміз Лейон шындақтайды. Сізді рәнжітідіған адам білен аз білі болуң. Минеттарлықты білмейдіған адам білен аз білі болуң. Әтләп, сәтләп күн өткіздіған алдамчы адамлә білен аз білі болуң. Кім бұлыштың қаттейін әзер, пәкәт сізді құшал қылан айдыған, шатлық беғішлі алайдыған адам білен білі болуң. Демек, тұрмышта сіз құшал яшашқа әқлықсіз. Әргіз мұ, бір минут вақтыңызды мұ, ачықланыш қысырап қылығатма. Бір кетім ачықланыш, саламәтікіңізді бір кетім чекен дұрды. Шоңлашқа, өзіңізді асырап, әргіз ачықланма. Ачықланыш арқылық бір ішлан әлқығылы болмайды. Әксіше, өзімізді чарчытып алымыз, ішіні мұрәккептәштіру алымыз, саламәтікімізді қатын шықырып алымыз. Yolvasını yengen batur emez, açıkını yengen batur. Degen bakal temsillerimiz ba. Açıkının, ademinin salametkiye kançilik derecede tesir köyüsü doğallıkını bilimiz. Lekin, demek ki asan kımakı ders. Ama adem açıklanmaydıgan bolsa, nemi digen yakşı. Lekin hayatının ki türlü işleri, dişvacılıkları, etrafımızdaki işler bizini açıklanışı söyleyip ekledi. Ama bunun akıbeti kandak buldu, yukarıda etkinimizdek, yüzümüz kartın çıkımız. Şunun için, amal bağ açıklanmayla. Kuşal keyfiyatını özümüzge hemre akılayla. Yine ondak bolsa kuşal keyfiyatınla üçün bizde kuşallıkı başlaydıgan güylerimiz devamlık yamraydı.

Сөйімдік достылар программымызында алмаштыруатымыз, мұхаббәтлік нақшыладың ғозырлынуатымыз, мұхаббәт темісі давамлы шығатыды. Әнді сіләдің сұрап бақсам, сіләдің яқшы көріш білән яқтыруш оқшамды, оқшамамды. Бұл сұвалының жауабы бәлкен әрқыл болуш мүмкен. Темімізгі қайтып кәсек, яқшы көріш білән яқтырушының пәрқи төвәндік едек болады екен. Қына де қытыңла төвәндік емес болады болсын. Яқшы көрген адымыңызды көргенде қаттық аяжанып кетесіз. Яқтырған адымыңызды көргенде құшал боласыз. Яқшы көрген адымыңыздың көзлерге тікілгеніңізде жүзлеріңіз қызырып кетеді. Яқтырған адымыңыз білән көзлеріңіз ұшырашқанда көзлеріңізде жылы пайда болады. Яқшы көрген адымыңыз жығылғаны да неме қыларыңызды білемей тән жығылап кетішіңіз мүмкін. Яқтырған адымыңыз жығылғанда оның ән яқшы тәсәлділеріні бер әлейсіз. Мәйлі яқшы көрің, яки яқтырың, сізге ән сап муамелі қығаллағаны қадірлі. Еніңізді болсын, яки ирақты болсын, сізді мұхим білгелләні, сізді әзіз көрің.

Сөйлемлік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтыққан мұғай сіләр. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, Еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап. Бәхму хиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şeirni yazğan.
1: Mən öz ixtiyarımla Jungo Kompartiyasına girdim. Partiyanın proqramını imza etdim. Partiyanın izahatçısına əməl etdim. Partiya əsaslıq məcburiyyətini ada qıldım. Partiyanın qərarlarını icra qıldım. Partiyanın insanlığa qatdı dayı etdim.
3: Миллионлыған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтәмпәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз түнігінгі радио жорыны программызда Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымны аңлаққан тұқ. Баған сірей Айгүл оның қошалығы, тұрмышының мән асық айынып келіп ататты. О, өзінің Айгүлге бүтін ғучуды білән мәптім бұл қағалықын ес қалды. Әмі Айгүл бұныңдың бейхәвер еді. О, көңі дегені Айгүлге әйтіш үшін пұрсат іздеп жүрген күлләді, дадысының бұл аны балығы болған сұғық мұамілісі оның көңіні қатты хәш қалды. О, дадысының мұамілісідегі өзгірішіні оланың сезіп қалмаслығыны үміт қылатты. Чүнкі ола бұл сәбәплік оның үйге кәммейдіған боп қалса, о, Айгүлімі көрәмейді. Ондақта ола бұл ішіні байқап қала мұ? Дадысы немі үшін олаға сұғық мұамілі қылдығанды? О, көңілдегі кәпләні Айгүлге әйт алам. Бұл қызықсыңыз, бектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамы да болсын.

бір базар бар еді. Мәхәледен 2 километр мақсақла бараттық. Бұл базар тарап-тараптан келген тижаратчы вә диқанлардың қайнап кетеді. Кереклік нәрселер мұшы базарлы болғашқа, яғни келіп, езі мәркездегі әр екшен болған базарның арлығы ерек болғашқа, алайда бір іш болмысы бармайтық. Яқ апа, дедім оныңға түшендіріп, мән езі мәркезге бармақчы. Уяй бағдық немішің ба балам? Бір достымды іздеймін. Ол кім ол? Дәп бәсімі білмейсіз. Шу ұзақ болды көрішмегілі. Оны сыйғынып қалдым. Бопты, беріп кеп алам. Деді апам бірден ойланғаннан кейін. Екінің яғы мәнді болып атқан өзгерістеріне оң ес қылған болсы керек. Мен шу хаманың орнымдан тұрып сыртқа маңды. Азырмағам сен балам? Деді апам ең хайран болып. Шында қапа, баш қышпа ма? Яқ, лекен дадаңды сормадың ғой. Болдыла, дадамға сіздеп қойыңа. Мен кепімді түгетіпла ішіктен шықтым. Дадамды яқшы көрмен. Бірақ оның чус мәжәзі неміш қыкен маңы таза яқмайды. Шуға көпін чалада бір іш болса апамға деймен. Апамды сораймен. Бұ менің адытым еді. Дадамы бұндақ ішлағы алы қачан көніп қаған еді. Ому маңы дайдыған башқы жарек кепі болса апамға ейтіп қойды. Тәлиімге чоң елгі чықып ұзақ сақламайла кіра машинесі кәлді. Бұ іш маңы сәпірімнің оңышлық болыштың бешарат бәгендек сөйініп кеттім. Далала тегчі тақыр босым, лекен үшінші ай кіріп қағашқа дересін ұрылған шамалда бахардың еді па еді. Нәм құшпырақ пат арды етіп келіған бахардың бешарат беріп тұратты. Қарла алы қачан еріп, елла құрып кеткешке, түз елда машина ұшқанда кетіп ататты. Шоғынысы маңы бойыл толым ұзырап кеткендек, машинның чақымы бір ұзылып екірап атқандек тойдық кетті.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио жонлы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жонлы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намдық повестіді болсын.

Қадірлік достлар, күнділік тұрмышта тұз көп істемал қылынса, йоқырқан бесім қатарлық созылым характерлі кесәліклеріні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Яқын қиылардың бұян, кішілерінің сағланлық еңінің өздіксіз өзшіге әгішіп, тұзны азайтыш тұрмыштыке еңі адет қайланды. Әр қайсы чоң электролық соды сұпыларда тұз азайтылған чаңу, тұз азайтылған чылған сәй қатарлық емекліклер стималчыларының қаршы елішіге ерішді. Тұз азайтылған емеклік болған декен, тәркебідегі тұз аз болса, ондақта жихия бәсәк боламды. Бұныңға қарата Көшін Емеклік вә Сағламлық құчыр алмаштұрыш мәркізі пәнтехника тарқытыш бөлімінің мұдыры Рөн Гуанфың зияратның құбыл қалды. Тұзы азайтылған емекліклерді натрийның мұқтары аз болышы натайын. Адеттіке аш тұздың асаслық тәркебі натрий хлорид. Нұрғын істемалчы тұз азайтылған емекліклеріні төән натрийлық емеклік деп қарайды. Бұнда қараш қата. Чүнкі тұз азайтылған бәзі емекліклердегі натрийнің мұқтары төән болышы натайын. Мұхбар тәкшіріш арқылық тұзы азайтылған бәзі емекліклерінің сыртқы оралмызығы езілген озықтық түрлерді әр 100 грамм емекліктің тәркебідегі натрий мұқтарының әтті 2000 миллиграмдың ішіп кеткенлігіні. Бұл мұқтарының адам бәдіне әргіні ехтежлық болған натрий мұқтары, яғни 2000 миллиграмдың 2500 миллиграмғычы болған тұз мұқтары білен еқілі шыдығалықыны байқыды. Неміш үшін тұз азайтылған емекліктің тәркебіде натрий үшінші көп болуды. Рөн Гуанфың мұндақты дей. Конкур тұзының қанчылық азайтылғалықы пүтілләй саха тәләпчалықы ғытайнуды. Мұқпырның егіліше натрий, яғни тұз мұқтары азайтылған емекліклер пайдылыныш емекліклер білән селештіруғанда, алдың қысыдеке натрий мұқтары чоқым 25%-тін көпірек аз еш керекен. Адей қылып етқанда, мәлім қыл емеклік өзіні тұз азайтылған емеклік деген болса, көпчілікі тұныштық болған оқшаштүрдеке емеклік білән тұз азайтылған емекліктеке натрий мұқтарыны селештіріп, 25%-тін төән, яки төән әмәстікегі қарсылы болуды. Тұзны азайтыш, тұз мұқтарыны мәлім мұтлақ қымәтке түшіріш әмәз, бәлкі ниспи процентке түшіріш. Әгер оқшаштүрдеке емекліктеке тәркебедеке натрий мұқтары бәк юқыр болса, натрий мұқтарыны 25%-тін көпірек азайтқан тағдырды мұ, тұз азайтылған емекліклерінің натрий мұқтары еңілі юқыр болышы мүмкін. Оныңдың башқа, тұз азайтылған емекліклерінің тәмі мұ, стималчыларыны ықтиярсыз алда текімі көп тұз қобыл қылдырышы мүмкін. Рөн Гуанфың толықлап мұндақты дей. Нұрғын стималчы емеклік талығанда тәміге әхмет беруді. Тұз азайтылған бәзі тетіткіларда тұз мұқтары адеттікіче. Әмі тәмі сұс бұдышы мүмкін. Бұл кішілерінің тамақ әткенде тұзы азайтылған тетіткіларыны текімі көп селішіне келтіріп шығырды. Шындыла өзі раз боғыдек тәмге ерішелейді. Мәселен, еқінгі бірнәт жылдың бұян тұз азайтылған жаңйон айты моды болды. Лекін оның тәмі адеткі жаңйон екідің сәл начарақ. Әсілді бір қошық жаңйон сасыла тамақның тәміне таңшығылы болса, азыр 2-3 қошық селішкі тоғыр келеді. Мұшында қисаплығанда тұздың ұмуми құбыл қылыныш мұқтар ешіп кетші мүмкін. Алақылар мұтәқәсісілер мұныларын әскәртті. Тұзны ілмей азайтышты амалба төән натрийлық емекліклеріні сетіп еліш керек. Натрийнің төән болышы тұзны азайтқанлық әміз. Рөн Гуанфың мұныларын әтәкітледі. Тәләпкі асасын әр 100 грамм емекліктікі натрийнің мұқтары 120 миллиграмдың төән яқытан болса, төән натрийлық емеклік деп аталуды. Шуңа тұз азайтылған емекліклерінің төән натрийлық емеклік болышын атайын. Әксіше, тұз азайтылған нұрғын емекліклер еніла, йоқыры натрийлық емеклік дайырысыға күрді. Қайсы емекліклерінің төән натрийлық емеклік кішкәлігіні пәріқләндіріште, еніла натрий мұқтарығы диқат қылыш керек. Алдын оралған емекліклерінің оралмыстығы озықтық тәркіплері, стималчыларының емекліктегі натрийнің мұқтарыны түшінішіге ярдан берді. Мұтәқәсілер мұндақты дей. Стималчылар емеклік оралмыстығы озықтық тәркібі жәдіведедегі натрийнің мұқтарығы нұқтылық диқат қылып, натрийнің мұқтарының әр 100 грамдегі мұқтарымы, яғни әрбір парчы емекліктегі мұқтарымы,

арқыны еніхлетішкі болуду. Чунха халық жұмұрыйдының әқтәліп қануын дәстурының 1255 мадысы да мұндақ дейілген. Дөвіліме өріліп түшіш, домылап түшіш, яке серіліп түшіш сәбәбідің башқыларға зиян еткенде, дөвілі күчі өзді хаталық йоқлықыны іспатлап берәлмесе, хуқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге елеші керек.

Төвәнді өйсет олғанда қабарландырып тізімнатқаннан немі пайдысы бар темісідекі дейлі о месалыны аңлатымыз. Шаумин балысының мәктәпті оқыш мәсілсіні әл қылыш үшін Шаулиының мәктәп районыдекі бір үріш өйіне сетіп алды. Ішкі тарап өйсеті сетивіліш тоқтамы имзалады. Өйсетивіліш пұлынымы толық тапшырды. Әмді жүмә күні көшмәс мүлікні тізімлаш мәркізіге білі беріп, мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейті бейджірішке пүтішді. Чаршамбы күні кәште Шаули Шауминға телефон беріп, өзінің тұйықсыз кесілі қозғылып, операция қылдырышқа тоғыр келгелігіні. Кесілі сақайғандың кейін андын білі беріп, мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні бейджірішіні әйтті. Іштен кейін Шаумин тәхлил қылып, мәктәп районыдегі өй найты қыз деп қарап, Шаулиның ялғандың кесел болып еліп, өйіне техімі юқыр баға қойған башқы хейридарға сетіветішідің күмән қылды. Ондақта Шаумин қанда құсыл қолынып, өзінің хоқуқ мәнпәтіні қоғдысы болуды. Келгісі де нәрсі хоқуқыға ерішішіні капалетлендіріш үшін алақыдар өй сетівеліш, сетіш келішімі, яки башқа көшмес мүлік нәрсі хоқуқы келішімі түзіште тізімліғі чей аппаратқа пүтішкені бойынша хабарландырып тізімлетішіне ілтимас қылсы болуды. Хабарландырып тізімлатқандың кейін көшмес мүлік хабарландырып тізімлатқан хоқуқтарының мақұлықыдан өтмей тұрып, бір тарап қылынған болса, нәрсі хоқуқы күшке ие болмайды. Хабарландырып тізімлатылғандың кейін әқтарлық жоқалған, яки көшмес мүлікні тізімлашқа болыдыған күндің башлап, 90 күн ішінде тізімлетіш ілтимас қылынмаған болса, хабарландырып тізімлетіш күштен қалады. Шауминның көшмес мүлікні тізімлаш мәркізіге өйіне хабарландырып тізімлетішіне ілтимас қылышы, Шаулиның мәктеп районыдегі бұл бір үріш өйіне башқаларға сетіп беріші, әмді намыны үйеткәш рәсмейті бейджірішінің алдыны алыды. Күнделік тұрмышта бір өйіне ішкі қытым сетіш әхвали даим жүз беріп тұрды. Сатқычы тарап сетіп алғычы көп тарап білән өй сетівеліш, сетіш тоқтамы имзалап, әң ақырда юқыр баға қойғычы білән мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейті бейджіруді. Бұл қыл қылмыш башқа сетіп алғычыларының оқуқ мәнпәттіге зиян еткізді. Бұ хақта әқтәләп қанун дәстурының 211-ші мадысыда өй қатарлық көшмәс мүлікні хабарландырып тізімлетішқа болыдығалықы бәлгіленген. Бұ арқылық сетуалғычыларының күтілмә оқуқ мәнпәтіні қоғдығылы болуды. Бұ мададекі бәлгілімеге асасен хабарландырып тізімлетіш рәсмейтіні бейчіргендің кейін тізімлаш оқуқтарының мақұлықыдың өтмей тұрып, башқалар бұ өйінің мүлік егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетішіні ілтимас қылсы болмайды. Бұ бір үріш өйге рәні қойышқымы болмайды. Хақтылап қанун дәстурыда хабарландырып тізімлетішіне бәлгіләштікі мәқсәт, оқуқтарының кәлгісі де көшмес мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні оңышлық бейдіріп, өй қатарлық көшмес мүлікнің игідарлық оқуқыға ерішіні капалетлендіріштен ибарат. Өй егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетіштің бұрын, сетіп алғычы хабарландырып тізімлетіш арқылық сатқычының өй егісінің намыны башқаларға үйеткеп берішіні чәкіліп, өзінің кәлгісі де өйінің игідарлық оқуқыға ерішіні капалетлендірісі болуды. Бұ мисалда Шаумин білән Шаули техи бұ бір үріш өйінің егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетіш рәсмейтіні бежірмеген. Шаули яныла өйінің игідарлық оқуқыға игі кіші болып, өйіні башқаларға сетіп бәрсә, әмді мүлік егісінің намыны үйеткәшіні тізімлетіш рәсмейтіні бейджірсі болуды. Әгер бұ мәктеп районындегі өйінің егісінің ісмі башқа адамге үйеткәп берілсә, Шаумин өйінің игідарлық оқуқыға ершелмейді. Шаули пәкәт өй сетівіліш оқуқыға ершелмейді. Шаули пәкәт өй сетівіліш тоқтамыдегі тәләпкі асасен, тоқтамға қылаплық қылыш жауапкарлықыны үстіге алуды. Бұл қыл әхвалының үзберішінің алдыны еліш үшін, Шаумин Шаулидің көшмәс мүлікні тізімлаш мәркізіге білі беріп, хабарландырып тізімлетішіні тәләп қылсы болуды. Шаули сақиып тоқтырхандың чыққандың кейін, андың мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні бежірсі болуды. Диққат қылышқа тегіштіке шөке, хабарландырып тізімлетішінің сетуалғычы тарапіне қоғдаш сүрікі бар. Шаумин хабарландырып тізімлатқандың кейін рәсми көшмәс мүлікні тізімлаш рәсмейтіні бежіргелі болыдыған күндің баштап 90 күн ішінде тізімлашны ілтимас қылышы керек. 90 күндің кейін әгер Шаумин яныла мүлік егісінің намыны үйеткәш рәсмейтіні бежірішіні ілтимас қылмаса, ондақта хабарландырып тізімлетіш күштіден қалады.

қалдырдыған яңырап нақшыла сәрқыл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қен ондақта бұл музыки күлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тұрыш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туйғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Әсемлік алғучылар программымызды алмаштырып отырмыз. Юқырды біз гүзел тәвсиелерімізді отырып қойдық. Мұхаббат күйлердің гүзел нақшыларын хозырландық. Программамыздың әмдігі дәмлерді алғучы достларға ачықланмаслық тоғырсыздық тәвсиені отырып қоймақчымыз. Әргіз ачықланма. Чүнке ачықланмайдыған ешімізге еттіқ. Таңлық риясетчіміз Лейон шындақ дейді. Сізді ренжітідіған адам білен аз білі болуң. Минеттарлықты білмейдіған адам білен аз білі болуң. Әтләп, сәпләп күн өткіздіған алдамчы адамлар білен аз білі болуң. Кім бұлыштың қатты нәзір, пәкәт сізді құшал қылалайдыған, шатлық беғішлей алайдыған адам білен білі болуң. Демек тұрмышта сіз құшал яшашқы әқлықсіз. Әргіз мұ, бір минут вақтыңызды мұ ачықланыш қысырап көлеретмі? Бір кетім ачықланыш салам әлтікеніңізді бір кетім чекен дұрды. Шоңлашқа үзіңізді асырап, әргіз ачықланма. Ачықланыш арқылық бір ішлан әлқығылы болмайды. Әксіше өзімізді чарчыты валымыз, ішіні мұрәккептәштіру валымыз, салам әлтікемізді қатын шықыру валымыз. Yolvasını yengen batur emez, açıkını yengen batur. Degen bakal temsillerimiz ba. Açıkının, ademinin salametliğe kançilik derecede tesir gösterdiğini biliniz. Lekin, demek ki asan kımak ders. Hem adem açıklanmaydıgan bolsa, nemi degen yakşı. Lekin hayatınınki türlü işleri, dişvacılıkları,

Сөйімдік достылар программымыздың дамлаштыру атымыз, мұхаббәтлік нақшыладың ғозырлың ауатымыз, мұхаббәт темісі дауамлышы батыды. Әнді сілердің сұрап бақсам, сілерде яқшы көріш білен яқтыруш оқшамды, оқшамды. Бұл сұвалының жауабы бәлкен әрқыл болуш мүмкен. Темімізгі қайтып келсек, яқшы көріш білен яқтырушының пәрқи төвендікедек болады екен. Қене де қытыңлар төвендікемез болады болсын. Яқшы көрген адымыңызды көргенде қаттық аяжанып кетесіз. Яқтырған адымыңызды көргенде құшал боласыз. Яқшы көрген адымыңыздың көзлерге тікілгеніңізде жүздеріңіз қызырып кетеді. Яқтырған адымыңыз білен көзлеріңіз ұшырашқанда көздеріңізде жылы пайда болады. Яқшы көрген адымыңыз жығылғаны да неме қыларыңызды білемей тәң жығылып кетшіңіз мүмкін. Яқтырған адымыңыз жығылғанда оның әң яқшы тәсәлділәні бер әлейсіз. Мәлі яқшы көрің, яқи яқтырың,

60%-тен ашқан. 60%-тен артық қарқанының кәлгісі бір елда еңілік ярытыш, тәтқи қылып етіш планы. 40%-тен артық қарқанының мәбләғ селіш планы ба болып. Тәрәқият әуірішімдеке вә әркетләндіргіш күші етерлік екен. Шының білән білі. Бағалашқы қатнашқан шәәрләнің еңідің көпейген кәшпият патент оқуқы беріш мұқтары бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікедің 13.168% ешіп. Техника амили базырның тәрәқият аяты күші еңімі ұрғытылып. Пән техника нәтижелеріне айландырыш үнімі давамлық өстірілген. Джунго Оттыра. Кичик карханыланың тәрәқиятыны үлгір сүріш мәркізі сиясет тәтқиқат башқармысының мауын башлықы Лай Шаумындақ дейді. Суал кәғізі тарқытып тәкшүрішті көрістілішчі. Карханыланың өз алдыға тәтқиқ қылып етішіне асаслық еңілік яртыш ұсулы қылған ниспіте 77%. 28-ке етіп, еңі әркет энергиясы толық қозғытылған. Нөветті еліміздікі оттыра. Кичик карханыланың пән техникіде еңілік яртыш мәбләғ селінмесі сіжіл ешіп, мәхсус алахиді. Еңі градиентлік етіштіріш системісі үздіксіз мүкемелләшкен. Яқын қиылладын бұян, дөлет бір қатар қоллаш сиясетлеріні елгі қойып, оттыра. Кичик карханыланың қиыншылықыны әл қылышыға ярдан бәрді. Доклад көрістілішче, әр қайсы шәәрлі карханылаға нәп еткізіш сиясының дәл жайыда әмелелішіні үлгірі сүріп. Мұлазымет ұқтыдары вә мұлазымет үнімені күчеп өстірген. Нөветті бағалашқы қатнашқан барлық шәәрлі оттыра. Кичик карханыланы тәрәқи қылдыруш, мәхсус мәбліғі тәсіз қылып. Мәбліғ шілтеш, сүпәтіні өстіріп, үнімні ашырушыны үзліксіз үлгірі сүрді. Бағалашқы қатнашқан шәәрлі торда вә тор сұртыды юғырылған аммыви мұлазымет сүпісіні сіжіл әлалаштырып. Сиясет арқылық адам іздәш ұлтымас қылмайла бәхірлінішінің әмелелішіп, үнім асыл қылышыға түрткі болды. Азырғыча Джунго Оттыра кичик карханыла мұлазымет торы 16 ықтыдар бөлікеге. 32 өлке дәрежелік сұпа вә 171 вилайет сұпсығы олынып. 2 миллионға екін карханыға мұлазымет қылды. Джунго Оттыра. Кичик карханыла тәрәқиятыны үлгір сүріш мәркізі сиясет тәтқиқат башқармысының мауын башқармы башлықы Лай Шаумындақ дейді. Кейінші қадамда. Торда вә тор сұртыда өз ара юғырылған, өз ара түрткі болыдыған бүтін мәмлекеттікі оттыра. Кичик карханыла мұлазыметі бір торыны сіжіл бәрпа қылып. Карханыланың ихтияжығы мас келедіған техімі көп мұлазымет мәсулатларыны дәл жайды ечіп. Саллық мәлумат, техника қатарлық, нұқтылық сахаләді оттыра. Кичик карханыланы техімі көп қаттық мұлазымет білен тәмілләп оттыра. Кичик карханыланың юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға күш қошымыз.

Рак кеселіге гіріптар болған аял өз ирадысы білән еңі хаятлықы ерішті. Сіз ақырқы өміріңізіне қандақ өткізісіз. Неңшада сәхні қадымы арқылық гүзәллікіне намайян қылыдыған. Өзігі болған шәнш білән вақытқы өрмәт бүлдірдіған ақчашлық модел Ли Чунхонға. Бұл 71 яшқы кірген Ли Чунхон үлгірі радиасиелік давалашының рақ қарыштұрыш азабыны баштын кәчірген болсы мұ? Лекін моделла сәхнісі дә жүшкін аяты күшіні тапты. Нөл асастын тартып, те сәхнісігі чыққыча қандақ күш, оны ағырық азабы вә елла алдыда еніла жұлаландырды. Ли Чунхонның тәмкін сымасының кәйнеде аятлық білән елішіш ирадысы ба. Әйні елі әмділа пенсияге чыққан оныңға бір қетімлік саламәтлік тәкшірішті рак кесілі деп диагноз қойылды. Операция радиациялық давалаш кәйні-кәйнеден еліп беріліп. 25 қетімлік радиациялық давалаш оның жисмани күшіні қорытыплы қалмай. Яна оны еғір дәрт әлемді дучар қылды. Саламәтлік тәкшіріш докулатыны көрген күннің әтсіла Ли Чунхон докторханыды етіп. 3 күндін кейін операция қылынды. Радиациялық давалашының адам бәдініге болған тәсірі интайын чоң. Нәч кече күндіз құлай алмайды. Характері күшлік Ли Чунхон өзіге кеселчан деген бәлгінің чаплынышыны қалымайды. О, көңліде ақтып давалынып, бұ азаптын тезірек құтылышқы бәл бағлыды. Бір қетімдық тасадыби пұрсәтті Ли Чунхон достының тәклігі білән модилла дәрсіге қатнашты. Музыка құлақ түйеді яңырышы білән, о, түнжі қетім беліні руслап, ритмға әгішіп қадам ташлығанда. Узындың бұян көріліп бақмыған. Жүшкін хаяты күш, худды қалбінің чонқұр қатлымыдың қайтыдың ойғанған дәк болды. Ішкі айдын кейін Ли Чунхон бір мейдан модил мұсабықсыге қатнышып, алтын мұкапатқы ерішті. Бұл күтілмеген мұкапат худды бір нұрғы оқшаш Ли Чунхонның алғы үлгірләш yolunu yoritdi. О, модел білімлеріне техімі зор қызғылық білән системілік үгінішкі башла. Әң асаси тұрыш қияпыты. Меніш қияпытыдың тартып, назук чырай ипадысыны башқұрыш күче инчкілік білән үгенді. Ли Чунхон күн сері өсіватқан кәспі сапасығы тайынып. Ниңша яшанғалла дашөсі тәрпідің оқытқұшылыққа тәкіп қылынып. Оқуғычыдың оқытқұшығычы айланды. Ли Чунхон назакетлік вә өзігі болған ішәнчіні намайян қылыш арқылы. Өзінің еніла жәмиет үшін үзәллік ярытып, төкпі қошалайдығалықыны әқиқи хис қылды. О, модел болғандың кейін, мән үзәллікі интілдім. Әр күні чырайлық киімләні киімән. Меніңче, бұл тұрмышқы болған қызғын мұхаббәт. Ниңша яшанғалла дашөсі де, Ли Чунхонның курсантларының оттырчы еші 60 яштың ашқан болсы мұ? Ола еніла қамлашқан пигорыны сақлап қалған болып, рухлық әм тетік еді. Күнділік мәшіқті Ли Чунхон оқшымыған курсантларының бәдән шарайыды вә өгініш сүрілігі асасын. Хас мәшіқ лайиясыны түзіп чықыды. О, курсантларының оқшымыған кейім кечекләні контрол қылыш ықтыдарыны етілдірішке алайды әхмиет берді. Яны кәшлік мұрасым киімі хәшәмәтлік, салапәтлік болышы, чипау нәпс болышы, мода киім болса чәбдәс. Мода иқымға әгәшкен болыш керек. Оның қарышшы. Хәқиқи модел сәнітідә киім кечек ташқи безәк әмәс. Бәлкі ішкі мүжәз хұлықның ұқым дайырысы. Кішіні хайран қалдырдығыны шу ке, бұл салапәтлік етекчі оқытқычы рәсми тәрбиеленген әмәс. Ли Чунхон пенсияге чыгыштын илгири давалаш системасы да хизмет кылган болуп, турмуш жолу мода сахна менен мунасибетсиз эди. Ли Чунхоннун сахнадагы ар бир минуттагы бемалал эчилиши сахнадагы ар бир минуттагы жапалык тырышчалыгынан келген. Бир бурулуш аракетини жакшы машык кылыш үчүн. О, айнекке карап, нече жүз кетим кайтып-кайтып машык кылган. Әң табиі сәхні қадам ритміні тепіш үшін. О, дөләт іші сұртыдекі юқыр дәрежелік мұсабықыланың сын көрінішлеріні үзліксіз көрген. Курсантланың әркет мұхим ноқтыларыны түшінішіге ярдам беріш үшін. Күш чықыш махаратыны үзліксіз тәтқи қылған. О, мұндақ дайды.
Biz 30 yaş. Yaşanganlarının uzun kişilik hayat keçirmişi ba. Kalımızda, közümüzde hikaye ba. Pensiyaya çıkış hergizmo kişilik hayatının ahırlaşkallıkıdın direk bermeydi. Belki yeni sepernin başlangallıkıdın direk berdi. Li Chun Hong daim kursantlığa mundaq deytti. Turmuş seviyesinin özüşi ve davalını şaraitinin yakşılınışıga ägişi. Kişilerinin otturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıkış hergizmo kişilik hayatının ahırlaşkallıkıdın direk bermeydi. Belki bir yeni sefer

тарихының башланғанлығын дерек берді. Пасхалда уақытның өтішіні сақлыған дүнкөрі, тәшәббүскарлық білән өйден шығып, жәмиет кісіңішіп, яшанғалла тұрмышыдың озықлық құбыл қылып, өгініш арқылық өз қымметіне үздіксіз ішқашырған яқшы. Ли Чунхоңның етекчілікі де. Техімі көп күрсантла үзәл тұрмышқы интілді. Бүгін күкінде, о етекліген бұ ақчашлық қошын өзлерінің сәхнісі де есіл номырланы езіп чықты. Ниңша Яшанғалла дашөсі де пасып күтініштің тәшәббүскарлық білән Яшанғалладың бәхірман болышқычы болған жәрянда. Әм ерде жүшқын хаяты күшіні ес қылғылы болуды. Өсіңхәт вән рәсім үйдің сұз сияқ пұрықы чықып тұруды. Компьютер дәріс ханысы да кішілі монтаж махаратыны әстайдыл үгініді. Бұл жаллық көрінішілі еңі дәвірдікі Яшанғалланың мәневи мәдениет тұрмышының жаллық мәнзірісіні асыл қылды. Бұл ерде яш пәкәт елланың соғысы, пенсияге чықыш кішілік аятының еңі башлініш ноқтысы. Үгініш өсіп етіліш болса, бір мейдан мәңгі тоқтап қалмайдыған гүзел сәпә.

0: Мен бір чырақ. Юқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
1: Қадірлі достар, ілми тадқиқатлардан мәлім болғанша, Қуяш билан Ер шарының арлығы әмәлиеті 150 миллион километр келеді екен. Нұрның тезігі тәхминен секундтығы 300 мың километр ішкен. Бұл қандай құқым? Инсанларның нәуәтке үш сүреті әң тез болғанда Паркер намлық тәкшіріш әсуабы му секундтығы аран 95 километр ұшчалайды. Формулаға асасан, біз Қуяш нұрының Қуяштың Ер шарығы етіп келешігі кетідіған вақытның 8 минут 20 секунд ішкәлікіні юзәке есаплап чықалаймыз. Демек, Ер шарығы етіп келген Қуяш нұры әмелиеті Қуяштың 8 минут 20 секунд бұрын қойып берілген. Унақта Қуяш нұрының Ер шарығы жеткізілішінің тәпсілі жарияны қандақ болады. 1920 жылы әтрапыда физика алымы Эдинтон Тұрғын Йолтызың ішке құрылмысы намлық мақалысы да Тұрғын Йолтызың энергия мәнбәсінің ядро біркеш реакциясы ішкәлікіні тәпсілі түшендірген. Кейін, сансызған алымларының өзіксіз тәтқиқылышы арқылық бұл қарашының тоғырлықы ақыры іспатланған. Нөбетте, кішілер Қуяшның ішке қысымының күшілік ядро біркеш реакциясынан кейін сыртқа энергия құйып бердіғалықыны. Бұл қыл энергияның біз адатта пішіқ біледіған Қуяш нұры ішкәлікіні толық түшендірді. Оның үстіге, Қуяш нұрының кәң мәндікі еніқлімісі Қуяшның барлық частота спектерінің келген электр магнит радиациясыны көрістуді. Біз адатты көріватқан Қуяш нұры, Қуяш чықарған нұрыны ершары атмосферасы сүзіп, йорытқандын кейін шәкелінді.
2: Әрқеттім қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын.
3: Анам мұхит асыраш іштісі. У әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны бастайды. Әр күні 6 километр жолыны 10 саат тазлайды. 400 жылдан артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізді тазайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
5: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
0: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктің әз.

0: Күнді аңлауатым әз.
1: Қадырлық достыла, қалқан сыман бәзіні қандақ асыраш керек? Қалқан сыман бәзіні асырашта, біріншіден зияды еріп чарчаштың сақыныш керек. Сәлбей кәйпият, зияды чарчаш, рой бесімнің артып кетші қалқан сыман бәзгі бейвасты тәсір көрістелмейді. Бірақ нерва вә ішкі ажыратмы системісінің қалай мұқалаштырыш арқылық, иммунитет ықтыдарының тампонсызлығыны кәлтіріп чықырып, өздікі антигенінің масыншчалықығы бұзғыншылық қылып, қалқансыман бәзінің иммунитет системісінің ұжымғы үшіршіні кәлтіріп чықырды. Шкендісі иолық радиасиядың сақылыныш керек. Қалқансыман бәз адам бәдінедікі радиасияге ән сәзгір әрза. Шоңа радиасия мұйтедің имкан қадар ерақ тұрыш керек. Үшіншіден йодлық тұзны муапық мақтарды істимал қылыш керек. Көп кишиләрнең көндәлек тормышта бәдәнгә кубул кылдыган умуми йод мәктәре итәрлек эмас. Алайды таләптән башка ихвалда нормал кишиләр иң яхшысы йодлык туз истемал кылышы кирәк. Бирок адам күнегә истемал кылдыган йемеклек туз мәктәре 5 граммдан ишип кетмәслеге кирәк. Төртенчесе айнакка карап үз-үзене тикшерүш. Айнакка удыл тогырылып башны сәлпәл кәйнегә кылып, буен кысмын очык куйыш кирәк. Birinci qadamda kuzatish, ya'ni bo'yinning ikki tarafining simmetrik yoki emasligiga, ishig'on, ishimg'onligiga qarash kerak. Bo'yin qismida aslida tugunchi barlar, tugunchining cho'ngaygan, cho'ngaymaganligiga diqqat qilish kerak. Odatda tugunchining uzunligi 2 cm'ga yetganda ochiqroq ko'rindi. Ikkinchi qadamda tepish, ya'ni yutish harakatiga egishib, yuqori tuman harakat qilgan qalqonsman bazni tepish kerak. Uchinchi qadamda silab ko'rish. Ya'ni bir yutum suv ichib, barmoq bilan bo'yinning osti tarafi, ya'ni bug'diyekning ichki yenini silash. Suni yutqanda kichik monakchining bor yo'qligini, ishig'on, ishimg'onligini yoki qattiq kichik tugunchining bor yo'qligini silab yiqish kerak. Agar masla bayqalsa, imkon qadar boldir davolanish kerak. 5-inchisi, qalqonsman bazning qaralik tekshirish kerak. 35 yoshdan keyin bo'libmi ayollar eng yaxshisi 5 yilda bir qitim qalqonsman baz iqtidorini tekshirishi va qalqonsman bazni ranglik ultra ovoz to'lqini orqali tekshirib turishi lozim. Hamildar ayollar chuqum qalqonsman baz iqtidorini tekshirishi kerak. Bo'libmi hamildarlikdan ilgari qalqonsman bazni ilgari surguchi hormon ya'ni TSH qatorliq aloqador ko'rsatkichlarni tanlab tekshirish tavsiya qilindi.

Төвенде өйсет олғанда қабарландырып тізімнатқанның немі пайдысы бар темісідеке дейлі мисалыны аңлатымыз. Шауминг балысының мәктәпті оқыш мәсілсіні әл қылыш үшін Шаулиның мәктәп районыдеке бір үріш өйіне сетіп алды. Ішкі тарап өйсетті сетивіліш тоқтамы имзалады. Өйсетивіліш пұлынымы толық тапшырды. Әмді жүмә күні көшмәс мүлікні тізімлаш мәркізіге білі беріп, мүлік егісінің намыны үйеткеш рәсмейді бейджірішке пүтішді. Чаршамбы күні кәште Шаули Шауминға телефон беріп, өзінің тұйықсыз кесілі қозғылып, операция қылдырышқа тоғыр келгелігіне. Кесілі сақайғандың кейін андын білі беріп, мүлік егісінің намыны үйеткеш рәсмейдіні бейджірішіне әйтті. Іштен кейін Шауминг тәхлил қылып, мәктәп районыдеке өй найты қыз деп қарап, Шаулиның ялғандың кесел болып еліп, өйіне техімі юқыр баға қойған башқы хейридарға сетіветішідің күмән қылды. Ондақта Шауминг қанда құсыл қолынып, өзінің хоқуқ мәнпәтіні қоғдысы болуды. Келгісі де нәрсі хоқуқыға ерішішіні капалетлендіріш үшін алақыдар өй сетівеліш, сетіш келішімі, яки башқа көшмес мүлік нәрсі хоқуқы келішімі түзіште тізімлі ғучей аппаратқа пүтішкіні бойынша хабарландырып тізімлетішіні илтимас қылсы болуды. Хабарландырып тізімлатқандың кейін көшмес мүлік хабарландырып тізімлатқан хоқуқтарының мақұлықыдың өтмей тұрып, бір тарап қылынған болса, нәрсі хоқуқы күшке егі болмайды. Хабарландырып тізімлетілгенден кейін әқтарлық йоқалған, яки көшмес мүлікні тізімлашқа болудыған күндін башлап, 90 күн ішіде тізімлетіш илтимас қылынмаған болса, хабарландырып тізімлетіш күштін қалыды. Шауминның көшмес мүлікні тізімлаш мәркізіге өйіне хабарландырып тізімлетішіне илтимас қылышы, Шаулиның мәктеп районыдеке бұл бір үріш өйіне башқаларға сетіп беріші, әмді намыны үйеткеш рәсмейті бейджірішінің алдыны алыды. Күнделік тұрмышта бір өйіне ішкі қытым сетіш әхвали даим жүз беріп тұрды. Сатқычы тарап сетіп алғычы көп тарап білен өй сетівеліш, сетіш тоқтамы имзалап, ән ақырда йоқыр баға қойғычы білен мүлік егісінің намыны үйеткеш рәсмейті бейджіруді. Бұл қыл қылмыш башқа сетіп алғычыларының оқуқ мәнпәттіге зиян еткізді. Бұ хақта әқтәләп қанун дәстурының 211-ші мадысыда өй қатарлық көшмәс мүлікні хабарландырып тізімлетішқа болыдығалықы бәлгіленген. Бұ арқылық сетіп алғычыларының күтілмә оқуқ мәнпәтіні қоғдығылы болуды. Бұ мададеке бәлгілімеге асасен хабарландырып тізімлетіш рәсмейдіні бейджіргенден кейін тізімлаш оқуқтарының мақұлықыдың өтмей тұрып, башқалар бұ өйінің мүлік егісінің намыны үйеткешіні тізімлетішіні илтимас қылсы болмайды. Бұ бір үріш өйге рәні қойышқымы болмайды. Хақтылап қанун дәстурыда хабарландырып тізімлетішіні бәлгіләштікі мәқсәт, оқуқтарының кәлгісіде көшмес мүлік егісінің намыны үйеткеш рәсмейдіні оңышлық бейджіріп, өй қатарлық көшмес мүлікнің игідарлық оқуқыға ерішіні капалетлендіріштен ибарат. Өй егісінің намыны үйеткешіні тізімлетіштің бұрын, сетіп алғычы хабарландырып тізімлетіш арқылық сатқычының өй егісінің намыны башқаларға үйеткеп берішіні чәкіліп, өзінің кәлгісіде өйінің игідарлық хоқуқыға ерішіні капалетлендірісі болуды. Бұл мисалда Шауминг білән

0: бірі еқында Эфопияның пайтақты Әддіс Әбибәдіке Африқ іттіпақының баш органыды өткізілді. Мұнбәрді Джунго білен Африқының әмілі әмкарлықыны чоңқұрлаштырып, тәрәққият еңі мұсабысыны бірлікті башлаш баш темі қылынды. Еғін қатнашқалла дүния ұқтысадының еніқсізліқі ешіватқан арық көрінішті, Джунго Африқы әмкарлықы күшлік әурішімлікі вә кәң ұстықпалыны намайян қылды. Ішкі тарап тараққият стратегиясыны жипсалаштырушыны күчәйтіп, иқтисад сода, мәбләғ селиш алақысыны чоңқырлаштырып, әмкарлық сүптіні үздіксіз өстіріп, өзлерінің тараққияты гүлініші үшін төкпі қошуду деп қарыды.
1: Иран Мәхир агентлығының яқында иранлық бір парламент әзасының сөзіні нақыл келтіріп хабар қылышча, Иран Ормуз бұғызыны башқұрыш тұғырсыда универсалла айет өзген. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Иранның бұ әрекетінің Америка вә Исраилияға бесім ішілдішіні күчәйтіш, еңі мұқым кірім мәнбәсіге еріш қатарлықланы өз ішік алған нұрғын мәқсіді ба. Әмі бұ ердің өткен парақотладың әқ еліш қалқырада қаршылық қозғыды. Америка Иранның портлары вә парақотларыны қамал қылыш арқылық оныңғы бесім ішілді батыды. Иранның деңіз боғызыны башқұрыш, контрол қылыш лайысыны хақиқи елғы қойуш, яки қоялмаслықыда еніла еніқсізлік мәуджуд.
0: Мысырлық экспедициячи, ер шарыны саяат қылғучи Ахмед Ангагович яқында мұхбернің зияртыны қыбыл қылғанда, Джунгоны дүниядекі әң бейхәттер жайланың бірі деп қараймен деді. Өрметтік радио аңлығучыла, әмдеде қытыңла программымыздың тәпсілі мәзмұны да болсын.

жылыры мол болды. Джунгуның Африка итпақыды тұрышлық әлтілі өмекінің башлықы Джанфын мұндақтады. Джунгу Африка хәмкарлық мұнбері Бейджин башлықла иғынының етекчілігі де, Джунгу Африка мұнасуеті еңі дәвірді ки, әр вақытлық тағдыр ортақ кәудесіге көтірілді. Нөвәтті, Джунгу юқыр сәвиеді сырқы ечеветшіні елгірі сүріп, ол әсли хәләні өзара тұташтырыш, кәсіп зәнжірі хәмкарлықы, Ешіл тәрәқият вә пұл муамейлі мәдетіні өз ішіге алған бір қатар әмілі тәдбірлі арқылық Африканың тәрәқият мұсапсыны қолла ватыды. Жанфың мұныланы білдірді. Джунгу Африка кәсіп зәнжірі білән тәминат зәнжіріні юғырышыны чонқырлаштырып, езі егілігі, ясымычылық, еңі энергия вә рәқамдік ұқтысат қатарлық сахалардегі хәмкарлық бошлықыны кеңайтып, ұқтысат сода хәмкарлықыны техім юғыры сүпәтлік тәрәқиятқа ілгірі сүріш керек. Әдіс Әбибә Содыярлар Ұйышмысы вә кәсіп жәмиетінің муавын баш катыпы Касахун Маму мұндақтады. Джунгу карханалары мәбләғ салған ұл әсліхә, энергия қатарлық сахалардегі түрлә, шу жайның ұқтысады іждімаи тәрәқиятыға хақиқи түрткі болды. Бұны вәтлік мұнбәрінің өткізіліші, Африка Джунгу карханаларының бейвасты алақысы вә әмкарлықыны мойын пұрсат білін тәмілді. Диқат кәсіп дәрежесіні өстіріш әмкарлықығы мәркәзләштіріліп, Африканың сана әтлішіш мұсапсығы күш қошылды. Африканың сана әтлішіші вә кәсіп дәрежесіні өстірішіні елгірі сүріш мұнбәрінің ядырылы қаралмыларынан бірі. Бұны вәтлі мұнбәрді ол әсіхә құрылышы, қанчылық тәрәқияты, еңі энергия вә рәқамдік ұқтысат, пұл муамиле вә соды хәмкарлығы қатарлық ашқұшлық сахалы чөріділіп, мәқсус темілік шөбі мұнбәр тәсі қылынып, Джунгу Африка ішләп чықырыш тәминат зәнжірінің мас тәрәқият елі чонқұр мұхакама қылынды. Еғынғы қатнашқан мехмалла бірдәк мұндақтап қарыды. Джунгу Африка ұқтысат соды хәмкарлығының ән-әневе соды әндезісідің кәсіп зәнжірі, қымәт зәнжірі чонқұр юғырылған еңі басқұшқа халқыш қадымы тезілмекте. Джунгу Африка халық достық жәмиетінің муавын башлығы. Хуаджан Гурухиның баш мудири Джан Хуарун мұндақтады. Ясымычылықны тәрәқи қылдырыш, Африка дөләтлеріні өз ішіге алған ер шарының жәнубыдекі дөләтлерінің сана әтләштүрішіні ілгірі сүріштікі мұхим елі. Джунгуның ясымычылық карханалары чәт әлләргі чықыш қадымыны тезлітіп, Африканың сана әтләшіш мұсапсығы күш қошды. Жәнуби Африка Стандарт банкісі, Шарқы Африка районы Кәсіпі вә Соды банкісінің Кәсіпі башқұрғучысы Флоренис Ванжа мұндақтады. Дүния тәминат зәнжірі әндезісінің таңшылышыға әгішіп, Африка мұхим ішләп чықырыш вә тәмінләш базасы ғайланмақта. Африка білән Джунгуның езі егілікі, ясымычылық қатарлық сахалардегі хәмкарлықы, Африка карханаларының Джунгу базырығы кірішігі ел ечіплі қалмай, яны Африканың кәсіп дәрежесіні өстіріш қадымыны тезілтішіге ярдан бәрді. Африка Содыгерлер Ұйышмысының рәйесі Аманни Асфор мұндақтады. Джунгу карханаларының ясымычылық, ол әсліхә вә энергия саласыдегі тәжірибелері Африканың тәрәқият ихтияжы білән юксәк дәрежеде мас келеді. Африка Джунгу хәмкарлығы Африканың сана әтлішіні ілгірі сүрдіған мұхим әрекетләндіргіш күшке айланмақта. Джунгу Африка тәрәқият фондының муавын лидері Ю Джоруй мұндақтады. Джунгу Африка хәмкарлығы нұқыл түргі мәбләғ сілішдің кәсіп системісі етілдірішке қарап тез өзгермәкті. Ю Джоруй мұныланы білдірді. Джунгу Африка тәрәқият фонды ұзақ мұддәт Африкаға мәбләғ сіліш арқылық, ясымычылық вә кәсіп районы құрылышыны нұқтылы қоллап, ішқы орылышыш вә кәсіп зәнжірінің ярлікліш тәрәқиятығы түрткі болды. Хайшин Жәнуби Африка санаат бағытшысы қатарлық түрләні мысал қалсақ, Джунгу карханалары ярлікләштіріп ішләп чықырыш арқылық, шу жайның ясаш ықтыдарыны өстіріплі қалмай, яна баш вә ая халқыдекі үрішләшкен карханаларының тәрәқиятығы түрткі болып, санаатләштірішіне ілгірі сүрдіған мұхим вастыға айланды. Африка Джунгу соды жәмиетінің башлығы, Джунгу топы таш Эфопия құрылыш чәклік шіріктінің баш директори Ли Чин Юн мұндақтады. Нөвәтті ол әсі хәлі, яныла Джунгу Африка әмкарлықының мойым нұқтысы болмақта. Ли Чин Юн мұныланы білдірді. Әдіс Әбибә Джибути төмір елі вәкілігідегі алақыны равалаштырыш түрлері район әшіа обруты шараетіні яқшылаплы қалмай, линия бойдегі санаат районлары құрылышы вә кәсіплерінің топлынышыға теғімі түрткі болып,
qatnash koridori qo'shilgan kasb balbig'i taraqqiyot andezisi shakllantirib, yasamichilik taraqqiyoti va rayon iqtisodining ham turtkiligini unumlik ilgari surdi. Yuqori saviyada sirtqi ijtimoiy kengaytirilib, Afrikaning taraqqiyotiga yangi quvvat ato qilindi. Munbar mazgilida Jungu xalqaro import ko'rgazma idorasi 9-chi navbatlik Jungu xalqaro import ko'rgazmasi tunishtirish yig'ini o'tkazib, Afrika korxonalarini Jungu'ning cho'ng bozordan o'rtaq bahrlanishga samimiy taklif qildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar Jungu'ning uda import ko'rgazmasi o'tkazish, Afrikaga tamojna beja olmaslik tadbirini yo'lga qo'yish qatorliq EJVT siyosatiga yuksak baho berib, bu Jungu'ning yuqori saviyalik sirtqi EJVT orqali Jungu Afrika hamkorligining sifatini o'stirib, darajasini oshirishdagi qat'iy irodasini namoyon qildi deb qaradi. Jungu xalqaro import ko'rgazma idorasining muavin boshlig'i Song Shangji mundaq dedi. O'tgan 8 yilda ko'rgazmaga Afrikaning a'lo sifatlik mahsulotlari davomliq to'planib, korxonalarning bozor ijozatidan savdoni amaliylashtirish kuchi bo'lgan xalqishni ishqa oshirishiga yordam berildi. Masalan, Beninning bolosi Madagaskarning qo'y go'shti qatorliq mahsulotlar ko'rgazmaga kirish orqali tez sur'atda Jungu bozoriga kirdi. Hamda elektronlik savdo supsining turtkisida sotish miqdori oshdi. Song Shangji mundaq dedi. Import ko'rgazmasi savdo ko'rgazmasi bo'lib qolmay, texim muhimi Jungu'ning tashabbuskorlik bilan dunyoga bozorni ochib etishdagi muhim tadbiri. Texim ko'p Afrika korxonalarining Jungu'ning bozor fursatidan o'rtaq bahrlanishini qarshi olamiz. Efiopiya qahva eksport savdogarlari uyushmasining bosh direktori Gisat Worko mundaq dedi. Import ko'rgazmasi qatorliq sirtqi ijtimoiy supillari va Jungu'ning tamojna beja olmaslik tadbirining foydasida Efiopiya qahvasining Jungu'ga bo'lgan eksportida halqimi eshish ishqa oshirildi. Buning ichida 2024-2025 yillik moliya yilida Jungu'ga qilgan eksport 34 ming tonnadan eshib, Jungu bozorining g'oyat zo'r yoshirin kuchi va muqim ehtiyoji namoyon qilindi. Gisat Worko munolani bildirdi. Import ko'rgazmasining turtkisida bozor ijozati kengaytirilib qolmay, yana elektronlik savdo yo'li va kurslik mahsulotlar umumlashtirilish orqali Efiopiya qahvasining bozor ta'sir kuchini oshirishga yordam berildi. 5-janing 1-chi kunidan boshlab Jungu Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojna beja olmaslik tadbirini rasmiy yo'lga qo'ydi. Afrika Ittifoqi komitetining raisi Yusuf mundaq dedi. Bu Afrika mahsulotlarining Jungu bozoriga kirishini unumlik ilgari surdi hamda Afrika korxonalarining dunyo qimmat zanjiriga qatnashishiga turtki bo'ldi. Jungu'ning Afrikadan tamojna beja olmaslik siyosati Afrika mahsulotlarining Jungu bozoriga kirishiga mislsiz fursat yaratib berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Afrika iqtisod komiteti rayonlarni bir gavdalashtirish va savdo mahkamasining muvaqqat boshlig'i Melako Geboye Desta mundaq dedi. Jungu yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiyni davomli kengaytirib, tamojna beja olmaslik siyosati orqali savdo bo'sog'isini tubaltib qolmay, yana import ko'rgazmasi qatorliq muhim supalar orqali Afrikadagi o'tir kichik korxonalarga Jungu bozoriga bevosita tutishadigan ko'rik selib berdi. Bu tadbirlar Afrikaning iqtisodiy taraqqiyotiga yangi quvvat ato qildi.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз түнігінгі радио жорыны программымызда Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымны аңлатқан тұқ. Баған сірей Айгүл оның қошалықы, тұрмышының мән асық айынып келіп ататты. О өзінің Айгүлге бүтін хүчуді білән мәптім боп қағалықын ес қалды. Әмі Айгүл бұныңдың бейхәвер еді. О, көңі дегені Айгүлге әйтіш үшін пұрсат іздеп жүрген күлләді, дадысының бұл аны балығы болған сұғық мұамілісі оның көңіні қатты хәш қалды. О, дадысының мұамілісідегі өзгірішіні оланың сезіп қанмастығыны үміт қылатты. Чүнкі ола бұл сәбәплік оның үйге кәммейдіған боп қаса, о, Айгүлімі көрәмейді. Ондақта ола бұл ішіні байқап қала мұ? Дадысы немі үшін олаға сұғық мұамілі қылдығанды? О, көңілдегі кәпләні Айгүлге әйт алам. Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамыды болсын.

Agar mashina kelmay qolsa, aytib ketamsiz, dedim to'liqlab. Qaytmasam opam ansirab qoladi, dedi u mo'mliq bir beqishda. Ilk kitob qaytingizni ko'rdim. Bugun qanchalik qo'shib ketganligimni bilmaysiz, jinim. U yana bir qaytim viladi qizardi. Qaytingizni ko'rib, dastlab chaqchaq qilyotganmidu deb o'yladim. Lekin ilgir har qaytim ko'rishgan vaqtimizdagi menga qarashlaringizni o'ylab, undan buning rostligiga ishondim, dedi Oygul astaydilik bilan. Muhabbat uchun chaqchaq qilishga qandaqmi betmay. Sizga kuyib rostli cho'qqa aylangandim. Menga ko'ngil berganingizga rahmat. Men bu muhabbatni cho'qim qadrlayman. Buning ishinaman. Biz bir pas jimjit turib qilishdik. Hozir uning bilan xo'shlashganligini o'ylab, ich-ichimdan titib bo'lib ketib yotdim. Ko'nglimda pikib qo'ygan talay so'zlarni aytishga aldiraytdim yo'q, og'izdan chiqarishga betinmaydim. Sizning kelganligingizni o'ylab baxmabdim, dedim oxiri yurakka kelib. Hayron qoldiganligingizni bilatdim, dedi u kulib. Opamni bek tasdi ma'qul keltirdim. U meni yolg'iz bir taraflarga faqat mong'izmaydi. Bilamsiz, siz meni qorong'ulikdan qutqizdingiz. Endi men bu quyosh nuri ostida yashaydigan bo'ldim. Nemish qondaqtaysiz? Men rad qilishingizdan qo'rqib, dakkuduk ichida yurgandim. Bu men uchun qorong'ulik bo'lmaydimi? Oygul gapirimni anglab, belaxlab kulib ketdi. Bu gaplarni kitobni g'inog'a naqshimamsiz, dedi u chaqchaq qilib. Yo'q, yurakim shundoq dedi, dedim samimiylik bilan. Men bu muhabbatingizga javob berishga aldirib, shuncha yiroqdan qar kechib keldim. Bu qar bizning muhabbatimizning guvohchisi. Endi qar mening nazarimda mangulik xosiyatlik narsaga aylandi, dedim hayajon bilan. Lekin u bahor kelgan bilan erib ketadi, dedi Oygul menga sinoq tariqasida qarab. U tabiatga hodisa. Mening qalbimdagi qar mangu oqbeti saqlandi. O'zimning qandaqlarcha bundoq ko'p so'zlab ketganligimni sezmay qoldim. Buning hammasi kitobni ko'p o'qiganligimning xosiyati edi. Bo'lmasa, to'rt og'iz gapni muqomlashtirib deyamaydim. Taza ichilib so'zlayotganimda qerishqandek mashina kelib qoldi. Uning sug'uqda qizirib ketgan qo'llarini qisib turib, xo'shlashishni o'yladim. Biroq jur'at qilolmadim. Yelimu ko'nglimdagi nurg'un gaplarni davog'inimni o'zimi men uchun cho'ng ish edi. Xo'sh amisa, dedim u mashinaga chiqib yotganda oqsin talbirib. Oygul burilib menga qaradi va qo'lini ko'tarib xo'shlash ishorasini qildi. Uning og'zida xo'sh demasligi balkim ayrilishga qiyomasligining ifodasidir. Mashina qo'zg'algandan keyin uning menga qo'l ishorasi qilgan ashu holati bir pachcha o't bo'lib ko'z qarchig'imda qaytib qolgan edi. Uning ketib yotganiga chidamay, issiq bir tomchi yosh mag'zimni bo'ylab asta sirg'ib tushishga boshladi. Kechki quyosh xuddi uchaydab qolgan yog'siz chiroqdek sus jilmayg'inicha Oygul mong'on tarafdagi tog' bag'riga kirib ketib yotdi. Bu hol menga go'yo umi Oygulga agish menayotgandek tuyg'u berdi. Shundan keyin oilamizda alohida bir ahvolmi bo'lmadi. Opam Oygulni o'zi yolg'iz aldirashda kelib ketgani to'g'risida ortiqcha o'ylabmi o'ltirmadi. U ikkimizning o'tirsakki muhabbat ishidan faqat xabarsiz edi. Ammo shu kundan boshlab mening turmushimda zo'r o'zgarish bo'ldi. Ilgari uydan chiqmay mushukdek tugilib yotadigan odam, har kuni sahar turib uyimizning oldida cho'ng yo'lga bog'ichi bo'lgan arliqdagi qorlarni tozalayman. Hatto keyingi necha kun ichida cho'ng yo'lning qorlarini ham xeyli bir yalagicha tozalab etdim. Shu arada bir mashinaning ovozini anglab qolsam-la intizorlik bilan yo'l qaraytdim. Ko'zlarimga xuddi Oygul u mashinadan tushib kelgandek ko'rinib ketdi. Ondan kunda necha vaqt hali qatni yenish-yenishlab o'qish mening odatimga aylanib qolgan edi. Oxiri o'yilda men qig'idagi ishim qolmadi. Lekin shundoqdim uyga kirgim kelmaydi. Qishning sovuqligi amroq bo'lib qolgan edi. Har qaytim sovuq havoni hidlaganimda Oygulning xushbo'y tiniqlari esimga keladida cheksiz hayajon va huzur qaynimi g'arq bo'lardi. Voy jinim balam, nima bo'ldi senga? Nimandaq taladan kirmaysan? Soq o'tib qolmasin yana. Darhol issiq choy ichib olgin. Bu opamning har kuni meni chaqirdigan so'zlari edi.
Бірақ мен оныңға қарап күліп қойып, бешімді чай қайттым. Әнсірмен апа, ешнім болмайды. Талады бірдем тұрайчу. Әста, мау балығы нем болғанды әмді? Чинтәкді мұнеме? Маңа растылы чинтәккен еді. Бұ чин мұхаббәт чин, ай күннің чині еді. Худді сәуда иладек, о елгір кәгенді маңған тұрған елядің, оның сымасыны, құшейдіні үздәйтті. Әшпәшті күйтчә ардын бірай өтіп кетті. Даладығы қарламу ерішкі башылды. Пәкәт, о бұ елядігі қалды қарла, тәбиетін айрылышқа көзі қимығандай, оныңғы қош таватқандай тойлатты. Мән, бахарны яқшы көзәмі қарның еріп кетішіні қалымайтты. Оныңға бізнің гүзел мұхаббәт екайымыз езілған еді. Шуғынысы, тәбиет қануны деге бізнің амалымыз жоқ. Пәсілі, өз қарәлі ве өз әркебілін вәзіпісіне ада қылып келі берді. Мән ене мұхаббәт әлтісінің келешіні бұндақ сақлап тұрсам болмайды ғалықын ез қып қалды. Айгүл, қышының соғы қармай, жауап қәдіне еліп келді. Әмді мән ені немін сақлаймен. Кітаплады езілған өз ашқының лисалығы етіш үчін тағы давалардың ашқан жегетлемі маңы оқшаш адам ғой. Бәлкім қазір Айгүл мұ құды маңы оқшашла сақлаватқан болышы мүмкін. Мән немешқа 50 километр еліні бесіп, оның алдыға барамаймен. Шуғы елділен тақтым тақ болды. Ешнімге қармай, езі мәркізге беріш қарарық келді. Апа, мән базағы беріп келей. Дедім бір күні оның алдыға кір. Тек қайыз күнді беріп кәмеді оңын балам. Деді апам, сәл хайран болып. Әсілді, бізнің езімізді әр чаршамбы күні болыдыған бір база ба еді. Мәхәледен 2 километр мақсақла бараттық. Бұл базар тәрәп-тәрәптен келген тижаратчы вә дихқанлардан қайнап кетәді. Кереклік нәсілі мұшы базарлы болғашқа, яны келіп, езі мәркіздікі әр екшен болдыған базарның арлықы керақ болғашқа, алайды бір іш болмысы бамайтық. Яқ, апа, дедім оныңға түшендіріп. Мән езі мәркізге бамақчы. Ұйай бағдық немешің ба балам? Бір достымды іздеймін. Ол кім? Дәппәсімі білмейсіз. Шу ұзақ болды көрішмегілі. Оны сыйғынып қалды. Бопты, беріп кеп алам. Деді апам бірден ойланғаннан кейін. Екінің яғы мәнді болып атқан өзгерістеріне оң ес қылған болсы керек. Мен шу хаман орнымдан тұрып сыртқа маңдым. Азылмағам сен балам? Деді апам ең хайран болып. Шында қапа, баш қышпа ма? Яқ, лекен дадаңды сормадың ғой. Болды ла, дадамға сіздеп қойыңа. Мен кепімді түгетіп ла ішіктен шықтым. Дадамды яқшы көрмен. Бірақ оның чүсме жазы немеш қыкен маңы таза яқмайды. Шуға көпінші аллада бір іш болса апамға деймен. Апамды сораймен. Бұ менің адытым еді. Дадамы бұнда қышлағы алла қачан көніп қаған еді. Ому маңы дайдыған башқы жарек кепі болса апамға ейтіп қойды. Тәлиімге чоң елгі чықып ұзақ сақламайла кіра машинасы келді. Бұ іш маңы сәпірімнің оңышлық болыштың бешарат бәйгендек сөйініп кеттім. Далыла тиекчі тақыр босын, лекен үшінші ай кіріп қағашқа дерезін ұрлыған шамалда бахардың еді па еді. Нәм құшпырақ пат арды етіп келіған бахардың бешарат беріп тұратты. Қарла алы қачан еріп, елла құрып кеткешке, түз елда машина ұшқанда кетіп ататты. Шуғынысы маңы бойыл толым ұзырап кеткендек, машинның чақымы бір ұзылып екірап атқандек тойдық кетті.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жонлы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жонлы программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намдық повестіді болсын.

Қене, еқұр өттің балам. Атаныңыз яқыштырып атамды. Яқшы амма. Ола мені сізін еқлап келешке әвәтті. Ой, рәхмәт балам. Өрәм хан, бәк есіл аял жұмы? Сары хан амма мені оны мұғынымғы қоймай төрге башылды. Герче, оныңғы келеш сәбәбі дә ялған сөзлеген болсам мұ, лекен бұныңдың анчы биярамлық есқамыдым. Чүнкі, бұл сәмімі ялғанчылық еді. Айгүл алдымғы дастхан селіп чай дәмледі. Чай іч бұғыча тамақның таярлықыға түшті. Болды авар болма, дедім Айгүлге аммам ташқырық өйге чықып кеткенді. Сізні көр бағынымның өз чоң іш, азыр келімдің тамақ өтудіған дегеміз. Немішқа, деді о күліп. Сізге қарап тұрсам қосқым ашмайды екен. Мен итпеген тамақнымы емемсіз. Бұл, сізге қарап тұрсам деймен. Башқысы есім кәмеді. Маны қарап тұрдыңыз ғо. Мәңгі демекче. Кейін зеркіпін қаласыз. Ондақ болмайды. Сізді мәңгі яқшы көрмен. Рәхмет. Мен яны сөздегіл тәмшелгенде өйге Сарыхан хаммам кіріп келді. Ішкіміз яйы қарап олтырып алдық. Ой, немандық ұрышып қалған адамнадек олтырсыла. Деді, ештін қабарсыз хаммам бізге. Біз ядегіден бір-бірімізге қарышып, күліп қойыштық. Кейін, өзімді әркен тұтыш үшін пәскі түшіп, өй ішіде оян-бұян меңішқа башылдым. Бұл дадамдан қалған ерсиет еді. Шу чағда яндегі өйінің ішіге очық болып, чоң бір кітап ішкауығы көзім түшіп қалды да, өзім біліп ла о өйге кірдім. Пах, кітап деген әсілі бұя деген ғой. Чоң ішкап лыққыды кітаплар білен толған еді. Бәзір мәнді ба, яны бәзірі тек көрішкен мұйесар боламыған кітаплар еді. Кітап ішкауының төмен тәрбетке үстелді, бәрдағыны қаламдан қатыр дәпті дегендек нәсілі ба еді. Қызықш ішіде о қатырләдің бірінің қолымғы алдым. Бұл Айгүлінің күнілі қатерісі кен. Яны бірсеге болса нұрғын шерла езіліпті. Мән қатерләні давамлық көріштің хижіл болып, жайы қойып қойдым. Оның өткенде жық кітаптарым йоқ дегені әсілі кәмтәліге екен. Бұны әсілі қарап Айгүлінің бойш қыз әмәсіген ес қылдым. О тегі кітап оқышқы амырақ болыплы қамай езіқчілік білі мұшы ғолын алайды екен. Оныңғы болған өрмітім вә амырақлығым тегімі ашты. Оныңдың пәхірләндім. Кітапларыңыз немі деген көп, дедім оның еніғі келіп. О, хижіл болғанда күліп қойды. Нәдегені, саплы көңі кітаплағы. Лекен есілі кітаплакен, сіздің пәхірліні мән. Рәхмәсізге, деді Айгүл күліп. Тамақ вақтымы көңілді көтті. Айгүл өз қолыблан әткешкімі бұл тамақ маңы башқычыл дейдіп кетті. Тамақтен кейін амамның тәкліпі бойынша Айгүл мені башлап ашлық идарысының қоруларыны, мейдан амбарларыны айландырды. Әтрап жымжытлықы чөмген болып, дан іздеп жүрген құшқаш, кәпті пақтек дегенде құшла амбар өгісті топ-топ боп ұшып жүрісетті. Мен кішік жығымда бұл әге не шық едім кейін, дедім Айгүлге. Сіләнің өгімі кірді кен мен. Ұчағды мені көмеген мәдіңіз, деді Айгүл чақ-чақ қылып. Яқ, бәлкім хаммам сізіне чәтінен қалды деп мөктіріп қойған болсы керек. Кепімді аңлап Айгүл беліқлап көліп кетті. Кичігіңізді көзіңіз яман мәдді, деді ұмы бош кәмей. Білмей мән жұмы? Чоңла шүнчі ұзынғыч іздәшмәпті дейсі, деді Айгүл кәпіні башқы яқы бұрап. Шындақ, дедім оныңғы сүркіліп дегідек кетті өйтім. Бәлкім, біздің чоң бұлышымыздың сақылған болсы керек. Ой, әжеп кәптан болып кетіпсіз ғой, деді Айгүл қызық. Сізді бұндақ кәпләні қыла деп ойламағандым. Чүнкі, азыр енімді сіз ба емес мұ? Дедім оны бошқынып төрттім. Мұхаббат адамны батыр қылды деген кәпні аңлыған болғы еттіңіз? Аңлыған, әмді растықығы ішендім. Біз қызғын мұңдашқынымызча елні дауымлаштырдық. Пәрзімче мәйданның нәтчі айыны болғаны едіқ. Лекен бұны ойлашқы дәк райымыз ек еді. Бізге мәйлі қая болсын қанчелік мағайлы, пәкәт қанығы дәк мұңдышы басақлы күпайы еді.

Сөйімдік аңлығычыла программымыздың дамлаштыруатымыз. Сілі құшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзім не пессам, мен бұл қарашқы қошылым әң. Онда қоса әң адды құшалық немілі бұлышы мүмкен деген маным үш темі үстіде аңлығычыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Юзыңлады ке илла соғылған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке суслап қағалықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, табиеттің гүзел мәнзірсінің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Әттеген ке ұлық құяштың тәптінің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Өз яш көрдіған кешедің бір тал қысқы құшыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшалық. Әлбәтте, балконда отырып, қиынық бір стакан қахвәні ғозырлынып ішішімі бір қыл құшалық. Яны оныңдың башқа өзі яқшы көрдіған мұхаббәтлік нақшыланы көңілі білән теп тініш олтырып аңлашмы бір қыл құшалық. Қысқысы, әтрапымызда біз құшал бұлыш қытегілшік ішіла ең тайын көп. Бір күнне құшал ақырлаштырсақ мұ өтуді, қапы халетті өткізсек мұ, шо бір күн еніл өтуді. Шын үшін амал ба құшал қорам. Өзіміз яқшы көрдіған ішіла білән, өзіміздің қызықшы білән, шу бір күнімізіне әхмиетлік, мәнілік өткізішіміз керек. Бұ хайат ин тайын қысқа.

Мен сөйімлік достылар программымызында алмаштыру атымыз. Мұбада башқылар сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқыларға яқшы тәсір берім. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық еншік түшендіру. Башқыларыны биарам қылышыны сақылды. Өзіра паранлашқанда қарыш тірәпке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзлерін ішләсіңіз, қарыш тірәпіне тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыларының сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі-білім. Әдісіна башқыларының көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян татыдыған ішіні қылмаң. Мәлім бір ішіні еғзіңізді мән қыламастықым мүмкен деге вақтыңызда чоқым қыпсынап бекін. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлығы жылдырымыздан болсын. Кенемесе, нақшылдырымыз давамлық сіләнің ғозырымлақтан.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырыбыз. Мәлим бир ямгырлык күнү түштөн кийин бир мумай түрлүк маллар магазиныга кирип, өз ыктыярлыгы боюнча айнышка башлапты. Унун бир нерсе сетип алыш максаты жоктугун билген көп сандагы мулазиматчылар мумайнын өзлөрүн авар кылышыдан кечип, өз иштери менен алек болду. Ардын бир мулазиматчы жигит мумайга ташаббускарлык менен салам берип, әдеп менен Мумайға немі лазымдығын сұрапты. Мумай оныңға өзінің ямғұрдың панахлынып кіргелікіне бірне сетивіліш мәқсті йоқтығыны бұлдырыпты. Шындақ тәқтірді мұ, егет Мумайны еңілі қаршы алдығалықыны ейтіпті. Мумай білен тәшеббұскар қалды паранлышып, әқиқаттан мұ қаршы алдығалықыны ішпәділіпті. Мумай қайташы да егет Мумайға әмір абылып, чоң елгі білі чықып, таксиға чықып ағыча күлік тұтып беріпті. Мумай жигитнің ысым картысын сорап иліп апты. Ардын бірнеш күн өткенден кейін, жигит шеркет хожайынның ішхансығы чақыртылыпты. Нем бопты демем сіле? Хожайын оныңға бір пач хатны сұныпты. Хатны бір мумай язған кен. Хатты әмуш түрлік малла магазинның бір нәпер мал сатқычысыны мумай тұрған жайға әвәтіп, шеркетке вакалетен әшәмәтлік туралғының безекчілігіні өз үстіге еліше тәлеп қылынған кен. Мана. Демек, қалбыңызда яхшылық болса, ярдамға мұқтаж кишілерге ярдам қысыңыз, аман бір күні о яхшылық сізге қайтады. Пұрсат мана мұшында. О, әрдам тұрмышымызға жұғырлан. Азырақлы дикет қысақ, нұрғын пұрсатлаге, ойылмаған нәтижелерге ерішшіміз, тәттірімізді өзгерте алышымыз мүмкін. Көңіліңізге яхшы ішіні пүкін, яхшы нәтиже сіздің болсын. Қинамызса күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Әсенлік достылық программымыз дамылышып атыды. Аңлап атқаныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Бір кіші ұзырақ пұлығы мұқтаж болып, достыдың ярдам сораш мәқсіді де оның үйге келіп ішік тәкіпті. Досты шықып, оның білән көрішіпті, әм оны үйге тәкіп қыпты. Лекен о құбыл қымай, достым мені кәчөр, үйге қыған тәкіпіңні азырш құбыл қыламай мән, вақтым бәклі қыз, бір әйләнге мың үйен қарыздар едім, бүгін келіп пұлны сорап қыстап тұрып алды, қолымды нәқпіл ең де, шының үшін хижалетчілікті сенің алдыңғы келдім, ярдам қыскен деген үмітті мән депті. Үйгісі дәрхал үйден мың үйен пұлны еп шығып беріпті. Достым, бір әнәсігі хаджат боп қалсаң, мәндің үшірма. Қолымдың келесіше ярдам қылышқы таяр мән депті. Дост құшал болып, оның білән қойсышып, үйге қайтыпты. Дост қайтып кеткенден кейін, үйгісі жығылған петі үйге кіріпті. Оның аялы оны көп пұл беріп әткенеге пұшайман қылып жығылап атқан болсы керек деп ойлап, еріге, бірі бағаны тепіп қайтырып әссіңіз болмас меде? Әмдіманы пұшайман қылып жығылығыңыз немесе? Депті. Яқ! Еш сәу ойлығандек әмәс. Достымның пұлға жәт боп қағалықыны білмәпті мән. О, үйімге келіп сормастың бұрын, өзім беріп. Достым, бірі нәрсеге мұқтаж болдың мұ? Тартынмай, ей, деп сорышым керек еді. Мұшының есініп жығылаваты мән. Депті ері. Емелген тәсірлік екай бұ? Бәлкім, маным ұшу, әқиқи достының типік месалы болыш керек. Әқиқи достылық, әргіз мұ иғызды ке дост білән әмәз, бәлкім, маным ұшындақ, қиыншілік үзбәге вақытта, бешіғі күншке вақытлада, чин көңілдің чықырып қылыдыған яқшылық алығы етіштір. Әміміз, маным ұшындак сүйімлік достымыздың болышыны арзу қылымыз әлбетті. Әгер әтрапыңызда, маным ұшының оқшаш достыңыз болса, оны қадірлән. Әні шындақ әң яқшы, садақатмен, вападар, күйімчан достылық сізге әмірап болсын. Қене, гүзел күйлеріміз сіз үшін.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрде. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Маргарет алдырап сөзләп. Ашпазгы дәп қойғын тамақ тарсын. Ишки күндін кейін Проденестін қат кәлді. Шонолден кейін, ишки әпті іші дә Маргаретнің түшініп болмайдыған қайғолық кәйпияті оңшылып кәтті, әм мәндін шу іш үшін тоқтымай кәчірім сорап мұ тұрды. Лекен, пайтон қайтып кәлмеді. Проденест нем үшін сіздің пайтоныңызды қайтып кәлмейді? Деп сорудым мән бір күні Маргареттін. Атланың бір ағырып қапты. Пайтоның мұр имот қылдыған бір ері бар ішкен? Бәрібір бұ ерді біз пайтон ішлетмейміз. Шоңа Парижға қайтып кетіштен ілгірі ремонт қылдыған ерлеріне ремонт қылдырып алсақ яқшы емес ме? Бір қанч күнден кейін Проденес бізді жоқлап келіп, Маргарет деген ішлани маңы бір қор түшендіріп қойды. Ішкі аял бағды аста меңіп жүретті. Мен ұлағы қарап меңіп едім, еқін меңіп атқан ішкісі дәру мәлім арлық қалдырып маңды. Кәште Проденес қайтыдыған чағда хава соғып кетіп атыды деп, Маргареттің кәшмір яғлығыны беріп тұрышыны сорыды. Бір ай мұшында қышла білен өтіп кетті. Бұл бір ай іші де Маргарет башқа әр қандық чағды кеден қойшал үйірді. Мені тихым яқшы көріп кетіп атады. Лекен пайтон янылы қайтып келмеді. Кәшмір яғлық мәмшіндық. Бұланың әмісі мәнді ұқтиярсыз гуман қозғап тұрып атады. Мән Маргареттің Проденестің келген қатланы селіп қойдыған татмысыны белеттім. Оның бақы чықып кеткен вақтыдын пайдалынып, өйге кіріп тартмының еніғі келдім вә әр қанда қылып мұт тартмыны ачалмадым. Татмының құлып іченкен, пәкәтлі ечілмеді. Адетті о, зіннет бойымдарыны селіп қойдыған татмыны тартып едім, құлыпланмыған ішкен, ечіліп кетті. Лекен, зіннет бойымдарының құтыларының бірімі йоқ. Бұны көріп, бір дылла вүджудымды бір қыл қорқыныш олашды. Мән талағы чықып Маргареттің о, жабдықларының нәге кеткәлікіні сормақчы болдым. Лекен, маңы растын етмайдығалығы еніқ еді. О, өйге кіргенден кен, мән оның башқычы кеп қылып, менің обдан Маргареттім, менің Парижға бір беріп келешімге рұқсат қысыңыз. Үйімдікілі менің азыр нәді тұрып атқалықымны білмейді. Дадамдың хат келген болушымы мүмкін. Мән жауап хат язмағашқа, меніңдің әнсіреп мұқалды бәлкім. Мән Парижға беріп, оның бір парти хат езіп етей, дедім.
1: Берің достым, деді о маңа. Әмма тезірек қайтып келің.
0: Мән Парижға кеттім. Парижға етіп беріпла Проденестің үйге бардым. Сіз маңа рас кеп қылың, дедім мән оныңға нақ кеп нылы қылып. Маргареттің пайтоны нәге кетті?
1: Сейтіп әттім.
0: Кәшмір яғлықыны чо?
1: Оны мы сейтіп әттім?
0: Берлиант көзік үзік халқылыр чо?
1: Оланы көрегі қоп қойдым.
0: Кем сіздің ұнарсаны сат көрегі қой деді?
1: Өзім саттым, өзім көрегі қойдым.
0: Немешкі маңа демедіңіз? Маргарет тегізімі дей? Пұл түйген болса, немешкі мәндің сормайсыла?
1: Онда қылышын Маргарет қалымайды екен.
0: О пұлланы немеге ішіләттіңла?
1: Қарыз қайтұрдық.
0: О башқылағы яны қанчілік қарыз?
1: 30 мың франкқа жақын қарызын қайтырып болдық, қадірлікем. Мен сізге баш тілі деген ғой. Лекен сіз менің гәпілерімге ішенмедіңіз. Әмді ғой ішенгенсіз. Маргареттің келем содыгердің алған қарызға Герцог кепіл болған. О содыгер қарызын сөйлеп барғанда Герцог оны қабыл қылмапты. Әдісі оныңға хат езіп, Маргарет ханымның ішілері білен әмді қар жоқлығына депті. Шұныңден кейін о содыгер қарызын сөйлеп, Маргареттің еніғі келді. Маргарет оның қарызыны мұддатке біліп қайтырып мұ тұрды. Мән сіздің еліп тұрған еліқ бір нәтші маң франкқа аш қарызге кетті. Кейін, яқшы ниеттік бәзі адамлар о содыгерге Герцогның Маргаретті алды бұрын ташлап әткенлігіне. Хазір оның ешнімісі жоқ ялаң төш бір яш балы білен біле тұрып атқанлығына деп қойыпты. Бұ іштен башқа қарызегілерімі хәбәр тепіп, әммісі Маргаретті іздеп қарызын сөйләшке башлады. Маргарет әсілдә бүтін бесатыны сетіп әтмекче еді. Оныңға үлгіремеді. Мән мұ онда қылышқы қошылмадым. Қарызын қайтырмысы болмайды. Ақыры болмай, сіздің пұл сормаслық үшін пәйтоныны, атланы маңы сат құзып әтті. Алтын, берлиант жабдықларыны көрегі қойдырып әтті. О нәрсіләні сатқан, көрегі қойған өзетләні көріп ақамсыз. Шоның білән Проденес татмысыны ечіп о өзетләні маңы көрсәтті. Әмді ішендіңіз мұ? Деді о маңы дегенлерінің расқы шыққалықыдың керіліп. Мән сізгі шу чағда тоғыр кеп қалған. Сіз бір-бірсімізді яқшы көрішіп бұйырсәкілі іш бітуді деп ойлаған мұ? Сайхрағы келіп, түшіңізді көргендік ләззетлік тұрмыштың пәйзін сүргілі боламды кән? Болмайды, достым, болмайды. Бұнда ғайлік тұрмыштың башқы мадди тұрмыш мұ ба әмәс мұ? Әң пак қарарғы мұ әхмі қаны күлгілік нәрсілі четілған болуды. Яны келіп, бұ четіліш бәк мұ мұстәккем четіліш. Асалықчы үзіват келіп болмайды. Әгер Маргарет сізіні пәкәтлі алдап бақмаған болса, бұ оның характердегі алайдылықтың болған. Менің оныңға қылған нәсиетлерім қата әмәс. Чүнкі мән бұ бичар қызның ақырды әмін емістін айрылып, ені құрығдылып қылышыға пәкәтлі чедім айттым.

0: Юманың «Чоғлы қыз» намлық романыны аңлытымыз. Яқтырып аңлашыңларын үміт қалымыз.
1: Сөзләп бәрдім. Оның әң атчығыны кәлтіргіне аш пилаларымыз болды. Чүнкі о біздің шу ниетлеріміздің ішідін бір-бірімізгі болған чин әқейділеріміздің пакетлеріне сезіп қаған болсы керек. Әмді қанда қылымыз? Яны бірлі тұрай веріміз. Менің көңілі әйнектек Маргаритім бұ боран чапқыным өтіп кетуді. Расы өтіп кетті әмі? Чоқым өтіп кетуді. Дадыңыз біздің ішімізді расы болды қыла әмі? Сіз оны қанда қылышы мүмкен деп ойлауатысыз. Бұны нәдім білей? Дады болған адам оғылыны өзің ұрадысығы бойсондырыш үшін әр немі қыла алайды. Сізді меніңдің вазкештіру етіш үшін елгіркі ішілерімді көтіріп чықшымы, қиялығы кәлгені бойынша еңідің еңі пакетлан ясап чықшымы мүмкін. Менің сізді қанчылық яқшы көрдіғыным сізге мәлу, Маргарет. Оғу шындақ, шындақты мұ, дадыңыздың кепіні аңлап, ақырды оныңғы бойсынып кетіп қалар мекен деп әнсіреймен. Ондақ болмайды, Маргарет. Ақырды мен оны қайыл қылымен. О, бір нәтчі ағенісінің құрық кептеріні аңлап, маңа ашында қапы бұлып кетіп атуды. Әмма көңілі яқшы, адамләге сәмейме. Оны мен чоқым өзгірді деп ойлаймын. Оның үстіге ішкіміздің іші, ішкіміздің іші, дадамның дегенлер білен мұнасуеті йоқ. Ондақты мен армент. Мен әмеге мақұл деймін. Әмма аты балы ішкіңланы жеделге селіп қойған деген әмгі қилішіні қалымаймын. Бүгін кешілағы мәйлі, әді парыжғы еңі берін. Дадыңыз сізгі оқшаш, өз жәтіке ішіланы яқшырақ ойынып баққан бұл үші мүмкін. Ішкіңла, бір-біріңланың көңілеріңланы түшінішіп, яқшылынышып қаламсыл әдіхі. Дадыңыздың тұтқан елгі қарыш чықман. Бәзі арзоларғы ел қойғандак бұл өйлін. Дадыңыздың алдыда маңа бәк көңіл бөлгенде кепләні қымман. Шоныңда ішіла оңышлық бұл үші мүмкін. Өзіңіздің қошал тұтын, достым. Өзіңізге ішінің. Қандақлы іш жүз бәрсін. Маргарет аман сізнің. Шондақ деп маң қасам іш бері әлемсіз. Сізге менің қасымым керек меді? Юрикидің яқшы көрген адымының нәсет қандақ еқімлік, әм шеріні. Маргарет ішкіміз түзген пилаларымызны тезірек әмелгі ашыру алсақ болады деп алдыраватқандак, бір күн кешкіче шу пилаларымыз тоғырлып қайты-қайты параңлаштық. Ішкімізге қачалы болсын бір іш жүз берді қалдақлы тойылып тұрады. Әр халда бұл бір күн тыныш өтіп кетті. Ешқандақ еңі әхвал көрілмеді. Әдісі, мен саат 10-ді елгі чықып, түш білен тәң мехманханығы етіп келдім. Дадам сыртқы чықып кеткен ішкен. Дадам не, мен тұрватқан өйге кеттім екен деп ойлап өйімге барды. Дадам о ергіме бармапты. Адвокаттың өйге бардым, о ердім жоқ. Мен яна мехманханығы беріп, саат 6-гіч сақладым. Дадам шуның ғычымы келмеді. Ақыр болмай, бұғывалғы қайтып келдім. Маргарет теке түнігінгігі оқшаш, дерезінің еніді сақлап тұрмапты. Там мәшкі от еқіп, сынып ұлтырыпты. Там мәшкі от еқыдған вақыт мұ бопқаған еді. Қарысам, чонқыр қиялғы петіп кәткендік. Менің кіргінімне сәзгендік мі әмәс еді. О, ұлтырған көрсіғі еқім бардым. Аяқ девішімні аңылғандік мі қылмайды. Аста келіп пешансығы сөйіп қойып едім, бірділі есігі келгендік чүчіп кәтті. Мен тазымы қоқытып әттіңіз, деді о маңа. Дадыңыз жо? Дадам білән көріш әлмедім. Неміш боғынды мы білмедім. Мехманханыды мы, менің үйімді мы йоқ. Бұпту, әді еңі беріп еқін. Адам әвәтіп, чақырсы бар мән. Елім о, мән қылышқы тегіштік ішланың әмісіні қылдым. Яқ, достым, бұл қылғаларыңыз тек толық әміз. Дадыңыздың еңіғі чоқым берішіңіз керек. Әділа. Неміш үшін башқы күлдір әміз, әділі берішім керек. Чүнкі, деді Маргарет Вилледі қызырып. Чүнкі дадыңызға қойдыған тәліпіңіздің қанчы жиделештірсіңіз, дадыңыздың бізді әпу қылышы шүнчі тез болуды. Шу бір күн іштеде Маргарет құды бір немесін жүттіріп қойғандак, қиялы бір ерді әмес, ғамкен жүрді. Бір ішіні сорысам, бір қиттімділі жауап бәрмей, қайты сорашқы мәжбір болаттым. Бұндақ болып қилишнің сәбіні ішкі күндім бері юз берген ішла білен кәлгісіміздің әнсіреп тұрватқалықыдын білдім. Мен оны бүтін бір кечі бәзіліп чықтым. Әдісі о сөз білен ішпадылы күсіз бір қыл тәққазалық вән жеддейлік білен мені балдорақ елгі чықшқы алдырапты. Төнігінгі оқшашыла дадамны ешқандық ердің тап алмады. Лекен, о түвәндікідек мәзмұнда бір парчы қат қалдырып қойыпты. Навады сән мән білен бүгін ен ұшырыш алмай қалсаң, саат төт күші сақла. Саат төт күшімі қайтып келелмісем, әт кәшті кәлген. Кәшік тамақны білі егеш параңлышымыз. Сенің білен чоқым параңлышым керек. Мән дадамны қатты дейілген вақыт күші сақладым. Дадам келмеді. Ақыр болмай ені қайтып кеттім. Түні гүн мен Маргаритнің айты ғамген алат көрген едім, бүгін қызып қапты. Кәйпиятымы бөлек жыла. О, мені көріпілі чын құчақлы валды. Узақчы өзіні бас алмай жығылап кетті. Мен оныңды немішкі бірділі бұндақ көңілі ерін болуатқалықыны сорудым. O teximi bəkrək buquldab şığlab getdi. Bu halıtı meni texim əyran qaldırdı. Körsətkən səbəbi, rast gəpni qilişini xalımğan ayallarının yalğan səbəblərini körüstüdüğalıqı oxşaş gəpləydi. O, özünü səlbisi olğandın kiyin, bugün Parijğı barğan işinin nəticisini sözləb bərdim. Arqıdan dadamının xeytini körsətdim. Xəttiki məzmun boyca işimizdən xoşalıq tərəpkə tartıdığalıqını pərizim boyca etdim. O, xətni oqub, menin körsətkən tırışçalıqlarımını oylab, teximi qatlıq çıxılab getdi. Axır bolmay, mən nanenini çaqırdım. Nervisning teximi bak zarbiga uchrab ketmasligi uchun bir eg'izmi gap qilmay, qor yomg'ir yig'lab ketayotgan bu bechora qizni yo'lab, karvetida yotqizib qo'ydik. Lekin u qo'limni qo'yib yotmay ching tutib oldi. Tinmay so'yib ketayotdi. Men oxir bo'lmay, naninidan xo'jayinining biror parcha xat topshirib olgan yoki izlab kelgan birarsi bilan ko'rishgan bo'lsa, mushundoq bo'lib qoldimi yo deb so'radim. Nanini hech kimning xat elib kelmaganligini, birisiningmi kelmaganligini aytdi. Ahvoldan qaraganda Tünügün, bugün çoğun bir işla yüz verdiği deb oyludum mən. Margaret menden yoşurgan seri gumanım küçüyüp, ensizçilikü çüşüp qelivat attım. Keşkurun sel tenişilinip, meni karavatının ayaq tərpide oldurun dedi. Andın özünün muhabbetki boğan sadakat məliki toğırlıq, toxtumay sözləşki başladı. Sözləv etib, miyikidi külüp mü koydu? Bu təbi əməz, məcburi külki idi. Hər qanç külsümü, özünü tutu alsımı, közleri yanıla, yaşın xali əməz idi. Mən onu müşahalatki çüşüb qilişinin əqiqi səbəbini hər amal bilən sözlətişki qatlıq küçüdü. Ləkin, o yuqurdu mən sizgi sözləb bərgən bu iş bilən münasit yox işlə doğurluq ağzı besiqmay sözləb keti vatatdı. O axırı məydəm gəbəşini qoyub uxlab qaldı. Bu, əqiqi uxlab aram ilişəməs idi. Turublu çöçüb oyğunub çirqirab ketətdi. Özünü quçaqlab oltır vatqınımını görüb, meni məngü yaxş gördüqalıqınızı qəsəm iç berin dəpmə qoyatdı. Bu xil azablıq görünüşlər ədis ətigəngəcə davamlaşdı. Nəyim üçün şundaq buladığalıqını pəqətlə bilənmədim. Bir çağda o uxluğan bilən uxlumağanın arlıqıda uxlap gətdi. İşki keçə tüzük uxlap baxmağan idi. Hazır qoyqusumu uzaqı barmadı. Saat 11 ətrapıda uyğunub, uyqılıq gözləri bilən meni izdədi. Və bir dili toğlab, siz hazırlamaqçı mı? Dedi. Yaq, dedim, mən onun qolunu çıng tutub durub. Yəni birdən uxlub ilan, vaqt texi baldur. Parijğı saat nəcələdə yetib barısız? Saat 4-də. Şunçı baldır mı? Parijğı minişdən ilgiri siz minin yenimdən kətməyisiz, şundaq mı? Əlbət, şundaq buldu da. Mən davamlıq şundaq qılıməm qo. Mən neymi deyən bəxtlik? Hazır çüşük tamıqımızın birliyisək bolamdı, dedi o. Könlü bir yerdə əməstə qıladdı. Əgər siz xalısınız şundaq qılaylı. Siz öydən çıxıb kət küçəmini qoyu vətməy qıçaqlap dursunuz bolamdı. Boludu. Mən mə amal babal duraq qaytıb geliş getirişimən. Siz yana qaytib kelamsiz? U bu gapni menga qarab turib titirgan ovozda dedi. Albatta. Shundoq. Bugun kechda siz qaytib kelasiz. Men sizni odatdagiga o'xshash saqlayman. Siz yanali meni yaxshi ko'rasiz. Biz hozirmi yangi tanishgan vaqtimizdagiga o'xshash baxtlik. U bu gaplarni tutilib, uzib-uzib, xuddi ko'nglida et qilib bo'lmaydigan bir gapi bordak, ham o'diqib turib davatatdi. Mən onu ilişib qalmaq idi, dəb qatlıq ənsirəşki başladım. Gepimgi qulaq selan, Margaret. Siz ağırıb qalanda qılısız. Sizni yalğız taşlap ketənməy mən. Dadamğa meni saxlamasıqını dəb xat yezib idi mən. Yaq, yaq! O, tuyuqsız toğlap kətdi. Onda qımman, bu mısı dadınız sizdən bağımıqınızı məndən körüdü. Oğlum bilən körüşəydi sən Margaret əvətməbdi dəb rəncib qalıdı. Yaq, yaq, siz çoxun berin. Berişiniz kərək. Məndən ənsirmən. Ağırıb qağınım yox. Salamətlikim yaxşı. Axşam yaman çüş görüb qaptıkən mən. Hazırgıçı isimgi kilənməyib atı mən.